0: Željezare Zenica, ali konkretnih informacija o konačnom rješenju još nema. Predstavnici federalne vlasti, većinski vlasnici i sindikat pokušali su naći model za stabilizaciju zeničkog giganta i spas radnih mjesta. Razgovor je održan nakon što je sud u Zenici odbio vladin prijedlog za uvođenje vanredne uprave, čime je blokiran pokušaj države da kroz lex specialis preuzme kontrolu nad fabrikom. Predsjednik sindikata radnika Rešat Fetić ističe da radnici osjećaju ogromno razočarenje.
1: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani. Dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
0: Situacija u kompaniji kulminirala je nakon promjene vlasničke strukture i dolaska novog investitora. Otad su otvorena teška pitanja o nastavku proizvodnje i financijskoj stabilnosti. Među radnicima vlada ogroman revolt, a Fetić je već ranije naglašavao da strpljenja više nema.
2: Mi smo tražili od resornog ministarstva i uprave da mi u toku sljedeće sedmice sjednemo da vidimo u kojem smjeru ovo ide. Je li ovo zvanično više kraj, da neko kaže, jer ako neko želi da sviramo, da tako kažem, kraj, mi nećemo.
0: Današnji sastanak pokazao je dubinu problema, a sve strane za sad su samo prezentirale svoje stavove. Nova runda razgovora i pokušaj usaglašavanja daljnjih aktivnosti zakazani su za sutra, kada bi trebalo biti poznato imali uopšte prostora za dogovor koji će zaštititi radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Problem s neovjerenim zdravstvenim knjižicama prerastao je u otvoreni bunt rudara u Zeničko-Dobojskom kantonu. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da je prva smjena rudnika mrkog uglja Kakanj stupila u štrajk zbog nemogućnosti ovjere knjižica za radnike i njihove porodice. Bez osiguranja nisu samo radnici Kaknja, nego i njihove kolege iz Breze i Zenice, dok zajednički dug za zdravstvo premašuje 175 miliona maraka. Ako se hitno ne odobri privremena ovjera, sindikati najavljuju masovne proteste ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici.
4: Koristit ćemo sve maksimalno, ako ne dođe do tog, nek nas očekuje pred zgradom Zavoda za zdravstvo, znači ne samo rudnik Kakanj, nego doće svi rudari iz komplet rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Nemamo pravo na zdravstvo, a radimo jedan od najtežih poslova i najčasniji. Mislim da je kompletna država nije uredna prema rudarima, evo što se vidi i ovo, znači da nemamo zdravstveno osiguranje. Da li je direktor Zavoda postupio u skladu sa ispravnim pravnim putem, to ćemo vidjeti, jer mi smo dužni poreznoj upravi i mi smatramo da je ona nas trebala blokirati, a ne ovjeru zdravstvenih knjižica, pa ćemo provjeriti to od advokata, ako budemo tu imali ikakvih modusa, tužićemo i direktora Zavoda.
3: Građani Sarajeva ponovo su uznemireni. Obračuni vatrenim oružjem sve su češći. Policija profesionalno obavlja posao, ali to je nedovoljno. Istraživali smo koliko je ozbiljno narušena sigurnosna situacija.
5: Za sigurnosnu situaciju na prostorima Bosne i Hercegovine i Sarajeva može se reći da je na neki način ugrožena, ali ako se uzme u obzir da policija radi svoj posao profesionalno, da su sve osobe koje su počinile krivična djela lišene slobode i da je urađeno sve ono što je u nadležnosti policije, onda se može zaključiti da taj sistem nije zakazao, rekao nam je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.
6: A preventiva može da se izrazi na jedan veoma drugačiji način, a to je da pravosudne institucije krenu što bolje, što kvalitetnije i profesionalnije svoj posao raditi, da protiv izvršioca koji čine krivična djela ovakva ili neka druga izriču maksimalne kazne, i to će djelovati preventivno na sve one koji dođu u iskušenje da počinje krivično djelo. Jer ako dobije maksimalnu kaznu, ako građani vide da se za ta krivična djela izriču maksimalne kazne, neće doći u iskušenje da počinje takvo ili neko drugo krivično djelo. A ako omogući se da oni mogu praviti neke nagodbe, neke minimalne kazne i sve ostalo, to znači ovaj sistem u jednom momentu zakazao.
5: Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirile građane istočnog Sarajeva.
7: Ovo nije dobro, ni može biti dobro. Nije samo kod nas, no u svijetu, svugdje to, ovo je strašno. Moje danas sunče, desi po gradu, šajte kako treba.
8: Upravo možda 5 minuta prije, ulica je puna bila djece i omladine koja šeta.
5: Bez obzira na to šta će pokazati zvanična istraga, činjenica što policija profesionalno obavlja posao dva dana

0: zaredom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Dok građani s pravom postavljaju pitanje jesu li sigurni i ko je odgovoran za sprečavanje ovakvih obračuna, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da je sigurnosna situacija u tom gradu i dalje na visokom nivou.
1: Sukob kriminalnih grupa je očigledno doveo do toga da se tu zahtjeva snažni institucionalni odgovor. Kada je u pitanju MUP Republike Srpske, oni rade svoj posao. Tu ne treba nijednog trenutka sumnjati, ljudi rade svoj posao. Niko ni u jednom trenutku ne može da procijeni kada neko od tih, od tih likova, slobodno mogu reći, može da potegne oružje jedan na drugog. I ono što je najbitnije, ovdje nema nikakvih situacija da je neko izvan tih kriminalnih grupa se obračunavao između sebe. Ali daleko, po meni daleko bitnije pitanje ostaje pitanje za pravosuđe, za tužilaštvo i sud i sudove koji treba da na adekvatan način sankcionišu te ljude i koji treba da sve one istrage koji su provodili protiv lica koji su očigledno bili ranije predmet istražnih radnji i presuda treba da dovede do kraja i da ih trajno strpa u zatvor. Ja moram to otvoreno da kažem.
0: Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje opštinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio opštinskom sudu, koji sada treba donijeti konačnu odluku o tužbi.
3: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježava se državni praznik i 31. godišnjica vojno-policijske operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu. Centralna manifestacija biće održana sutra u Kninu uz prisustvo hrvatskih državnih i vojnih zvaničnika, delegacija branitelja i građana.
4: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Polaganjem vijenaca na centralnom groblju Drenova u Rijeci počelo je trodnevno obilježavanje. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
5: Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a svi znamo što se događalo 90. godina, tako da hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Tako da evo, sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo. I danas evo, uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina. Možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
4: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
6: Možemo reći u predvečer je Oluje, znamo što je specijalna policija napravila ne samo u osloboditeljskim akcijama, odnosno operacijama Bljesku i Oluji, već oni su bili prvi koji su zapravo preuzeli te obrane Hrvatske u danima kad je to bilo najteže.
4: Dan uoči godišnjice u Kninu se obavljaju posljednje pripreme pred centralnu proslavu 5. augusta. Upriličene su avionske akrobacije, preleti nebom pod nazivom Krila Oluje, te združena pokazna vježba Hrvatske ratne avijacije, vojne policije i oružanih snaga. Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciji u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: U Republici Srpskoj je dan žalosti i povodom obilježavanja 31. godišnjice stradanja Srba u operaciji Oluja. Centralna manifestacija biće održana večeras u Mrkonjić gradu gdje će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i najviši zvaničnici entiteta Republika Srpska.
7: Svijet.
3: Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Parizu je počela sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela. Evropska unija prati energetsku krizu u Bugarskoj, Mađarskoj,

0: Turskoj, Rumuniji zbog suše i toplotnog vala. U Gazi je klanjana dženaza za 112 Palestinaca nađenih ispod ruševina. Zemlje posrednici u pregovorima pozivaju Teheran i Washington na nastavak pregovora o okončanju sukoba. Slijedi blok vijesti iz svijeta.
1: Washington i Teheran tokom predstojećih pregovora razgovarat će o otvaranju Hormuškog moreuza i ukidanju pomorske blokade iranskih luka, prenosi Associated Press, pozivajući se na regionalnog zvaničnika uključenog u pregovarački proces. Prijedlog, kako se navodi, predviđa i obustavu svih vojnih djelovanja na Bliskom istoku, uključujući i djelovanja proiranskih militantskih grupa u Iraku. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule pomorsku blokadu i dozvolile Iran izvoz nafte, kako je predviđeno preliminarnim sporazumom o prekidu sukoba. U izvještaju se dodaje da dogovor još nije postignut i da posrednički napori i dalje traju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas popodne, ali nije precizirao ko će u njima učestvovati.
2: Pregovori s Iranom su obnovljeni i trebali bi doprinijeti okončanju rata. Sjedinjene Američke Države za sada odustaju od velikih udara na Iran nakon poziva saveznika iz zaljeva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: U oči vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova članica Evropske unije o migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuti, 22 zemlje uputile su zajedničko pismo u kojem pozivaju na koordinirano djelovanje i jačanje vanjskih granica Unije, nakon što je 60.000 marokanskih migranata ušlo u enklavu. Španska vlada osudila je, kako je navedeno, sebične, polarizirajuće, nezakonite reakcije na krizu, nakon što je Italija suspendovala primjenu šengenskog režima sa Španijom, što su podržale Finska i Danska. U pismu zemlje članice Evropske unije upozoravaju na hibridne prijetnje koje stvaraju dojam da je ilegalni ulazak u Uniju moguć.
2: Takva percepcija mogla bi poteći nove pokušaje prelaska granica Evropske unije, narušiti povjerenje u zajedničku migracijsku politiku i imati posljedice za sve članice.
1: U pismu upućenom Ursuli von der Leyen, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postupaka pojedinih vlada, jer kako je naveo, Španija je za manje od 48 sati potpuno vratila kontrolu nad granicom i spriječila svaki ilegalni prelazak prema kontinentalnom dijelu Europe. Ekstremni valovi vrućine, poznati kao toplotne kupole, donijeli su temperature koje ruše dosadašnje rekorde. Opasna suša i jaki vjetrovi izazvali su brojne požare. U američkoj saveznoj državi Washington zbog požara je evakuirano 60.000 ljudi. Vatrena stihija progutala je ogromna šumska područja. Lokalne vlasti proglasile su vanredno stanje.
2: Zaista je tužno. Mislim, izgleda kao da je bomba eksplodirala jer su kuće u pepelu. Ovo je bio moj porodični dom. Preselili smo se ovdje kad sam imala 11 godina, a sada mi je 29. Ovdje sam odrasla i danas živim na samo 3 minute odavde. Skoro svaki dan sam ovdje jer sa roditeljima. Izgubili smo doslovno sve. Sve porodično nasljeđe.
1: Klimatska kriza ugrozila je i elektroenergetski sektor. Zabrinjavajući pad vodostaja Dunava i Rajne paralizirao je unutrašnji vodeni saobraćaj u Mađarskoj, a zbog nedostatka rashladne vode i njenog prekomjernog zagrijavanja, Mađarska je primorana gasiti reaktore u nuklearnoj elektrani Pakš.
2: Do srijede bi temperature mogle biti iznad 42 stepena. Postoji mogućnost da će apsolutni temperaturni rekord biti ponovo oboren. Možda ste čuli da je u nuklearnoj elektrani Pakš još u pogonima jedna od 8 turbina.
1: Sa vatrenom stihijom bore se Grčka, Italija i Španija, dok Evropska komisija razmatra mogućnost održavanja hitnog sastanka zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Požar na području naselja Pauč kod Kladnja zahvatio je hektar visoke šume. Na terenu su vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona, a stambeni objekti za sad nisu ugroženi. Istovremeno požar na području Bukovica kod Laktaša je ugašen, dok su oni u banjalučkim naseljima Barlovci i Šimići i dalje aktivni.
0: Toplotni val koji je pogodio našu zemlju ovih dana utječe i na poljoprivredne usjeve. Da bi spasili urod, poljoprivrednici moraju koristiti mnogo vode, a više ulaganja znači i skuplji proizvod. Cijene su više na mostarskoj tržnici, ali kupaca, barem u ranijim jutarnjim satima, ne manjka.
4: Begica Begić već 4 godine uz put M17 pored Mostara prodaje uglavnom svoje voće i povrće. Svakodnevno je za svojim štandom od jutarnjih do večernjih sati bez obzira na visoke temperature. Sezona je, kaže, zadovoljavajuća, no cijene su malo veće pa se i kupci više žale.
5: Kvari se brže troduplo, a prodaje li se, to ima odana, magistrala je takva.
6: naiđe

0: dan stvarno ide, a ne ide dan zatišje.
1: Pa neka samo pogledaju koja je suša, koliko vode treba da se to održi. To, ljudi ne polaze od toga.
2: I na mostarskoj tržnici cijene su veće nego prošle godine. Mahom penzioneri kupuju u manjim količinama i to kažu požure sve obaviti prije vrućine.
3: Ja kupim pomalo nešto i...
4: Obično dolazimo ranije, da. Da.
5: Ja zbog ove vrućine?
4: Jeste, jeste.
5: I kakve su vam cijene generalne kvalitete?
4: Pa dobro, mi smo u inostranstvu, malo za nas je lakše, ali za ovdje koji malo...
2: No uroda posebno za mostarski kraj ne fali, kažu nam prodavači. Vrućine nisu napravile velike probleme, a kupaca je sve više kako dolazi i dijaspora.
6: Narod puno paniči, ali to je bespotrebno i znači sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu, bar kod nas u Dubrama. Ja sam starac, ali imam dole imovinu, pa tako ono...
5: Znači, ove visoke temperature nisu utjecale na urod?
6: Ma nisu, nisu kod nas ovdje, duduše, gore malo vesije, malo je to duga priča.
7: Tržnica radi, utječu na kupovinu samo, jer manje, evo sad već 10 sati niko ti se ne hoda, što je prodo problem.
2: Jer već u popodnevnim satima živa pokazuje 40 stepeni, pa tako na ulicama i na tržnici već oko tih doba nema nikoga. U Mostaru u ljetnom periodu nudi se vrhunski kvalitet voća i povrća, a da biste do njega stigli, morate malo ranije i ustati. Za Federalni radio, Samra Tufek.
8: Snažan visinski greben širi se prema istoku preko Srednje Evrope i Balkana, donoseći prostran toplotni val sa dnevnim temperaturama iznad 40 stepeni tokom prve sedmice avgusta. Evo preporuke specijaliste porodične medicine doktora Igora Novakovića.
9: U sljedećim danima savjetovali znači da se maksimalno ljudi sklanjaju od sunca u nekom najtoplijem dijelu dana. Znači negdje od 11 sati već treba pa do 5 popodne, pogotovo stariji ljudi, ljudi koji imaju problema sa pritiskom, koji troše lijekove za srce, ljudi koji imaju varikozne vene, koji imaju problema sa krvnim sudovima, koji su imali preležali moždani udar i tako.
10: Kultura.
8: Tuzla je proteklih dana bila domaćin festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji je i ove godine grad pretvorio u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Riječ je o jedinstvenoj platformi koja povezuje različite umjetničke discipline, promoviše stvaralaštvo mladih i doprinosi razvoju savremene kulturne scene Tuzle.
11: Hiljade posjetilaca uživale su u bogatom programu koji je spojio muziku, likovnu umjetnost, radionice, uličnu umjetnost i kreativne sadržaje za sve generacije. Bila je prilika da mladi Tuzle kreiraju festivalske aktivnosti, volontiraju i uče. Lamija Ređepagić, članica organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
12: Ovo je mjesto susreta, da kažem, umjetnika iz svih sfera, te iz cijele BH i šire, tako da imamo priliku da poznamo različite mlade ljude, da dijelimo ideje, razmjenjujemo vizije i unapređujemo zajednicu, te program za naredne godine.
11: Raznoliko sadržaja jedna je od osnovnih odlika festivala. Posjetioci su imali priliku učestvovati u radionicama i izložbama, među kojima je bila izložba Stražari vremena. Dželana Karaman Pašić, likovna umjetnica iz Sarajeva.
13: Vizualno i tematski bavim se oslikavanjem motiva Bosne, bosanske mahale, kula i zidina. Onako uvijek imamo posvijesti to, ta neka sjećanja gdje su nađiđane ove mahale sarajevske, sokaci i slično.
11: Posebnu pažnju privukao je street art program u okviru kojeg je oslikan mural. Veliki interes vladao i za tradicionalni art market na kojem su domaći kreativci predstavili svoje unikatne radove. Elma Abdulić, učesnica art marketa.
13: Ovo je peti put kako učestvujem na Kaleidoskop art marketu. Ono sa čime se inače predstavljam na Kaleidoskop art marketu je pirografija. Pirografija je dakle površinsko urezivanje na drvo. Tako obično radim sa drvetom i drugim prirodnim materijalima.
11: Tokom festivala održane su i brojne muzičke radionice, dok su koncertne večeri okupljali publiku svih generacija. Muzički program ovogodišnjeg Kaleidoskopa okupio neka od najznačajnijih imena regionalne scene, među kojima su Lej 3, Njedo Majka, Zoster, Ritam Nerida, Sasija i brojni drugi izvođači, kao i alternativni BH bendovi. 16. po redu Kaleidoskop privukao je brojne goste u grad, još jednom potvrdio koliko je važno promovisati stvaralaštvo mladih. Amra Jaganjas, direktorica turističke zajednice grada Tuzle, i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
14: I zbog toga se festival evo sve ove godine i trudio da upravo održi taj imidž festivala koji je otvoren za sve, festival koji nudi brojne sadržaje.
15: Skoro 10-15 hiljada mladih nam dođe iz čitave regije u našu Tuzlu da se druže, da promovišu, da stvaraju nova prijateljstva, da

0: stvaraju nove uspomene.
1: Festival Kalidoskop iz godine u godinu potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala ovog tipa u Bosni i Hercegovini, okupljajući umjetnike i posjetioce iz cijelog regiona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Sport. Nakon vikenda prepunog prijateljskih i pripremnih susreta, od večeras nastavljamo pratiti međunarodnu klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda od 19 sati i 30 minuta u prvom susretu polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope gostuje kod izraelske Hapoel Berševe. Dinamo će od 20 sati u Zagrebu biti domaćin litvanskom Kauno Žalgirisu. Zanimljivim se čine i ogledi Olimpijakos Nijmegen i Sparta Prag Lion između ostalih. Većina duela kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu zakazana je za četvrtak. Jedan od njih odigraći posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vicepsk. Motiviše je i eventualni protivnik u finalu, voljom žreba održanog u Nijonu, bio bi to pobjednik susreta švicarskog Tuna i islandskog Vikingura. Američki teniser Taylor Fritz, pobjednik ATP turnira u Washingtonu, u finalu je tokom večeri za nama savladao Španca Rafaela Hodara 7-6-6-4. Finale singla teniserki u Washingtonu pripalo je Filipinki Aleksandri Eala. U posljednjem meču savladala je prvu nositeljicu ove konkurencije, Amerikanku Jessica Pegulu 4-6-6-4-6-0. Adamir Džumpur je izborio drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grožđis Mazovjeckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U Poljskoj je i Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser. On će kasnije ovog dana igrati protiv Tunižanina Aziza Dugaza. Sutra u američkom Eugene-u počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici, na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novigrad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merema Barjučija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći sutra prvog takmičarskog dana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dana.
4: Sastanak u sjedištu federalne vlade o sudbini nove željezare Zenica bez rezultata. Rudari kaknja i dalje u štrajku jer nemaju zdravstveno osiguranje. Pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
5: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Darijan Babić.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Wednesday!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ako sklopim oči, izdaće me kao ti. Bože, mislim, svako ko mi priđe, slagaće me.

0: Sve ono što biste trebali znati čim otvorite oči. Dajemo boju i ritam svakom jutru. Vaša dobra navika. Jutarnji program Radija Gradačka.
1: Sati 20 minuta i ove srede mi smo zajedno sa vama i budimo se uz talase FM 98,3 MHz. Započinjemo novi radni dan. Sunce iznad Gradačca izašlo je u 5 sati i 30 minuta, zaći će u 20 sati i 14 minuta i čeka nas još jedan topao, vedar i vruć dan. Biće sparno. Maksimalna dnevna temperatura zraka oko 39-40 stepeni, ali jutro je zato dosta ljepše i ugodnije. 19 stepeni trenutno mjerimo, 19-20 stepeni, i treba iskoristiti ovu jutarnju svježinu kako bismo još malo uživali, kako bismo možda započeli neke nove aktivnosti i na taj način evo i ovu srijedu sebi olakšali. U najtoplijem dijelu dana meteorolozi preporučuju da se ne izlaže direktno sunčevim zrakama u periodu od 11 do 17 sati zbog visokih dnevnih temperatura, ali i indeksa UV zračenja. Što se tiče jutra u Bosni i Hercegovini, rekli smo da je u Gradašcu vedro, da je temperatura zraka 19 stepeni Celzijusa, a evo da izdvojimo da je u Gacku 14, u Sarajevu 16, Banja Luka se budi na 18, a najtoplije u Mostaru 24 stepena Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini biće sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreteće se od 17.

do 23, na jugu do 27, one dnevne od 34 do 40, na jugu Bosne i Hercegovine i do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuju se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će maksimalna temperatura zraka danas dosezati i do 42 stepena Celzijusa, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Ethem Uladić iz Međedonje. Ovog jutra ćemo govoriti o 7 zlatnih pravila za super odnos s roditeljima.
2: Roditelji imaju svoja pravila i ponekad znaju biti prilično tvrdo.

0: ora. Nagovaranje, dosadno ponavljanje, rijetko kad upali. Pogotovo u periodima kad su često umorni i pod stresom, zbog posla ili iz nekog drugog opravdanog razloga. To moraš razumjeti.
1: Roditeljski posao je jako težak. I što prije shvatiš da je to tako, puno ćeš lakše uspostaviti harmoničan odnos sa onima koji te bez uslova vole. Postoji mnogo efikasnih načina kako udovoljiti roditeljima, pa tako i postići što želiš.
0: Mi smo ih podijelili na 7 zlatnih pravila. Korisna su i mnogima su pomogla da uspostave super odnose sa roditeljima. Pa vrijedi pokušati. Zašto da ne?
1: Molim i hvala. Uvijek pomažu, ali ne samo za stolom. Pristojnost je važna uvijek i svuda.
0: Budi u dobrim odnosima sa bratom i sestrom. Ako ti dosađu, zamoli ih da prestanu. Ako nastave ili se rugaju, makni se. Otiđi u drugu sobu. To će za njih biti šok.
1: Budi pri ruci roditeljima. Ako mama dođe s posla i vidi da ne mora prati suđe, da je već spremljen, da je zadaća napisana i tvoja soba uredna, osmijehnut će se od uha do uha.
0: Pokušaj biti dobar đak. Popravi ocjene. Poboljšaj ih. Kad je u školi sve super, kad te razrednica pohvali, roditelji će samo čekati priliku da te nagradi.
1: Kad nešto trebaš od roditelja, pitaj ih smireno, pričekaj pravi trenutak. Posjeti ih na svoj trud i zalaganje. Ako te odbiju, nemoj od toga praviti dramu. Prepirati se, reci u redu i povuci se. Ostaneš li razuman, roditelji će sigurno još malo razmisliti o tvojoj želji i pokušati ti izaći u susret.
0: Pokušaj zadobiti povjerenje svojih roditelja. To je veoma važno.
1: Ako nešto doista jako želiš, a roditelji to uporno odbijaju, pokušaj u razgovoru sa njima pronaći rješenje.
0: Dragi slušaoci, sa vama su ovo jutro bili učenici 3. razreda Nihat Halilović i Ensar Biberkić. Hvala na pažnji.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

40 stepeni i meteorolozi su izdali 4 narandžasta meteo alarma. Uglavnom svi su vezani zbog upozorenja na visoke dnevne temperature. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz informativnog centra Bihamka. U policijskoj stanici Gradačac saznajemo, u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povrijeđeno, a u protekla 24 sata evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Za danas su najavljene i radarske kontrole brzine u saobraćaju, izdvojit ćemo ove dnevne od 11.30 do 12.30, radar će biti postavljen u ulici Sarajevska, a od 12.40 do 13.40 minuta na dijelu magistralnog puta M14-1 kroz Mionicu 1. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao je da nema problema u isporuci vode gradskog vodovoda, bazeni su puni, a nema ni planskih najava prekida. Iz elektroposlovnice dobili smo informaciju da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Dakle, rekli smo već, brojni su radovi na saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini. Izdvajamo dionice autoputa Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Također na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se na magistralnom putevima Crna Rijeka-Jajce u području Podmilačja i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Grandiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu Bosne i Hercegovine i do 27, a tokom dana najviše dnevne temperature od 34 do 40 na jugu Bosne i Hercegovine i do 42 stepena Celzijusa. A to znači da biometeorološke prilike i dalje će biti izrazito nepovoljne. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. 10 minuta do 7, toliko u ovom dijelu jutarnjeg programa. U 7 poslušajte jutarnju hroniku Federalnog radija.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Radnici Noveža i Jezare Zenica više nemaju strpljenja, poručuje predsjednik sindikata Rešad Fetić nakon održanog sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, predstavnici vlasti, vlasnika i sindikata pokušavaju pronaći model za spas radnih mjesta. Susret tokom proteklog dana završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovor o sudbini zeničkih metalaca nastavlja već i danas.
3: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijetje da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
2: Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Denis Ahmetović potvrdio da su preživjeli članovi planinarske ekspedicije doputovali iz Rusije u Bosnu i Hercegovini i da se trenutno nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. Prema njegovim riječima počeo je transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu.
4: Radi se o organizaciji transporta iz Moskve u Beograd, transportnim avionom iz Beograda za Zenicu, nakon čega će biti organizovana dženaza. Što se tiče konkretne dženaze, u planu je zajednička dženaza svih pet tijela naših preminulih prijatelja. Datum, vrijeme, lokacija održavanja će ova stanca obavijestiti putem svojih zvaničnih kanala nakon što se

0: obave sastanci u koordinaciji sa gradskom upravom, međusobom islamske zajednice Zenica i MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja 124 predoska logoraša na lokalitetu Hrastova Glavica, općina Sanski most. Ruka pravde još uvijek nije stigna na logodavce i počinitelje ovoga zločina.
2: Haški tribunal je u presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću, osuđenom na 40 godina zatvora, utvrdio da je 5. augusta 1992. godine iz logora Omrska odvedena grupa od 124 zatočenika. Najveći broj tih ljudi je prethodno bio doveden iz logora Kereter, a radilo se o preživjeli u masakru u prostoriji broj 3. Ekspertni tim za traženje nestalih osoba 1998. godine na 20. metru prirodne jame na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom selu Podvidača ekshumirao je posmrtne ostatke 124 logoraša Omarske i Keraterma. Predsjednik regionalnog saveza logoraša Banja Luka Mirsa Duratović naglašava da velika nepravda prati porodice ubijenih logoraša.
3: Kako se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i okružno tužilaštvo Banja Luka odnose prema ome zločinu, mislim da nećemo dočekati da ruka pravde stigne na logodavce ni izvršioca.
2: Među žrtvama ubijenim na lokalitetu Hrastova Glavica i priznati prirodski doktor Esad Sadiković. Obilježavanje 34. godišnjice streljanja logoraša Omarske i Keraterma na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom mostu biće održano ispred spomen obilježja podignutog na mjestu streljanja 124 prirodska logoraša te dva sanska bošnjaka ubijena u Drugom svjetskom ratu. Organizatori tužnog skupa su Savez logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalni savez logoraša Banja Luka i Općinsko udruženje logoraša Sanski most. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Širom Hrvatske danas se obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja, što je blagdan kao i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Centralno obilježavanje u Kninu dana 5. augusta, gdje će prisustovati hrvatski državni i vojni zvaničnici, kao i delegacije branitelja i građani. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganje vijenaca, paljenih svijeća i svetim misama. Ministar branitelja Tomo Medved za HTV je izjavio.
4: Djelovanje svih sastavnica koje su sudjelovale u operaciji Oluja i politika bili su usmjereni na to da se vrati do tada okupirano područje u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. A hrvatski vojnici odradili su svoju zadaću na najčasniji mogući način. Operacija Oluja bila je legitimna, dobro planirana, izvrsno vođena i provedena operacija Hrvatske vojske i policije.
5: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata.
6: Hrvatski narod iz ovog našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo jer danas uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina, možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se evo danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
5: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
7: To su ljudi koji su odigrali veliku, ja bih kazao, i ključnu ulogu u obrani Zadra, ali ne samo Zadra, već i cijelog ovog područja, Masleničkog mosta, kasnije i onog Pontonskog mosta, bili su nakon toga cijelo vrijeme na Velebitu, sve do početka operacije Oluja, gdje su izbili na granice Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Važno je da se prisjećamo tih dana.
5: Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciju u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
8: Svijet.
1: zvaničnik Ukrajinske vojne obavještajne agencije

0: Čenjak rekao je da je se sjevernokorejska raketna jedinica počela raspoređivati u zapadnoj Rusiji da bi mogla biti opremljena sa 120 balističkih raketa i 6 lancera koji će iskoristiti za napade na Ukrajinu.
1: Rusija je ispalila na desetine sjevernokorejskih balističkih raketa na Ukrajinu od

0: projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom, piše Reuters. Riječ je o prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja.
1: Značajno smanjenje zaliha preciznih projektila dugog dometa znači da bi američki predsjednik Donald Trump, ukoliko ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije s posadom. Upitani za komentar o podacima o zalihama, Bila kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno.
0: Kultura. Projekcija kratkometražnog filma koji je nastao prema romanu Nataše Bertula Hebert pod nazivom Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić bit će upriličena večeras u Brusa bez istanu u Sarajevu.
1: Priča prati Katarinin put od Kozograda do Rima. To nije samo priča o kraljici koja je ostala bez svoje domovine, već je i priča o majci, o Bosni i o nadi koja nadilazi vrijeme. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije, korištene kao tehnološkog alata za pripovijedanje i oživljavanje ove historijske priče.
2: Sport. Nastavili smo pratiti klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda izgubila prvi susret polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Još neki rezultati: Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lion 2-1, Royal Union Budoglimt 3-3 između ostalih. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Jedan od njih igraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci od 20 sati i 30 minuta gostuje bjeloruski Vitebsk. Naš teniser Damir Džumhur izborio je drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazovieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu će se sastati sa Francuzom Matisom Erardom, na mrežu će u 11 sati. Mirza Bašić, koji je u glavni žrijeb ušao kao lucky loser, izgubio je od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle, Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica, Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći večeras prvog takmičarskog dana u 22 sata i 15 minuta po srednjeevropskom vremenu. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Na snazi je i dalje narandžasto upozorenje, čekaju nas visoke temperature. Slijedi vremenska prognoza za danas.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjera.

0: umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevi.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Teleska Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac. Rock veče uz Pankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. augusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još jednom dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Ljeto je u punom jeku, a ove srijede 5. augustovskog dana 2026. godine očekuje nas dosta sunca, bit će toplo, sparno, vruće. Već u ovom trenutku mjerimo 22 stepena Celzijusa, vedro je vrijeme u Gradačcu, a u našoj zemlji očekuje se sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do zraka od 17 do 23, na jugu do 27. Ona dnevna kreteće se od 34 do 40, na jugu zemlje i do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike i starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, zatim smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će maksimalna temperatura zraka danas dosezati i do

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slastici.

žuticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Navodi se podatak da je kroz logor Trnopolje prošlo 23.000 ljudi, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Izet Nanić, bosansko-hercegovački komandant, vojnik 505. Bužimske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, poginuo je na današnji dan 5. avgusta 1995. u borbi sa neprijateljskim snagama u rejonu Sunđhe Medže na teritoriji Republike Hrvatske. Poginuo je Izet Nanić, komandant proslavljene 505. Viteške Bužimske brigade, a posmrtno mu je dodijeljeno priznanje Orden heroja oslobodilačkog rata godine 1998. čime je unaprijeđen u čin brigadnog generala. A na današnji dan prije 31 godinu oslobođen je najveći dio Unsko-sanskog kantona, koji je skoro 4 godine nalazio se u potpunoj blokadi. U 5 sati ujutro 4. avgusta 1995. počela je operacija Hrvatske vojske i armije Republike Bosne i Hercegovine kodnog imena Oluja. Imala je za cilj slamanje srpske paradržave na teritoriju međunarodno priznate Hrvatske, te deblokadu Bihaća. Bio je ovo i ujedno signal pripadnicima armije Republike BiH 5. armijskog korpusa da pokrenu svoju vojnu operaciju deblokade tadašnjeg Unsko-sanskog kantona, koji je kao slobodni dio Bihačkog okruga nalazio se više od 1200 dana u totalnoj blokadi. A Knin će danas biti centar proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te 31. godišnjice vojno-redanstvene operacije Oluja, kojima je oslobođeno oko 11.000 kvadratnih kilometara okupirane teritorije. Očekuje se dolazak državnog vrha, hrvatskih branitelja, brojnih gostiju, građana iz svih dijelova Hrvatske. Godišnjica Oluje obilježava se svake godine 5. augusta, na dan kada su pripadnici Hrvatske vojske ušli u Knin, glavni grad tadašnje Republike Srpska Krajina. Mi ćemo naravno o ljudima i događajima koji su obilježili 5. august govoriti nakon našeg redovnog servisnog bloka iza 8 sati.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Budite gledačački informisan. Dobro jutro. Servisne informacije Radio Gledačca. Budite gledačački informisani.
1: Poštovani slušalci, evo nas u zbirnom bloku servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gledašca. Sunce iznad Gledašca ovog 5. avgustavskog dana izašlo je u 5 sati i 30 minuta, znači u 20 sati i 14 minuta i očekuje nas jedan vruć, sunčan, topao i sparan dan. Kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja, u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 73 pacijenta. Nakon ukazane pomoći, tri osobe su upućene na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. A u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povrijeđeno, doznajemo od dežurnog u policijskoj stanici Gradačac. U protekla 24 sata evidentiran je jedan slučaj u rubriku Ostali događaj. Bihamk javlja, na regionalnom putu R460 Gračanica-Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. A za danas su najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju na području Gradašca od 11.30 do 12.30. Radar će biti na dijelu magistralnog puta M19 u industrijskoj zoni, ulica Sarajevska, od 12.40 do 13.40 na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac Pelagićevo u Mionici 1, dakle istom ovom rutom M14-1 od 19.40 do 20.40 radar će biti postavljen u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Večeras od 20 sati i 45 minuta pa do 21.45 radarska kontrola je u ulici Šehitluci na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica, te od 22.30 do 23 sati i 30 minuta u ulici Svjeračka. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice rečeno je da nema prijavljenih prekida ili kvarova o napajanju električnom energijom na području Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac.

0: Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. augustovski dan, legendarni škotski odmetnik, nacionalni junak i vođa Škota u ratovima za škotsku nezavisnost William Wallace 1305. godine zarobljen je od strane svojih ljutih protivnika Engleza. A 5.8.1914. Crna Gora je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Godine 1962. zatvoren Nelson Mandela, u zatvoru ostao do 1990. Polovinom, dakle, ove godine, 1992. bilježimo i događaje iz nama bliže stvarnosti. U logoru Trnopolje svjetska javnost saznala je 5. augusta 1992. kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Prema procjenama UN-a, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zarobljenika, od kojih su 300 bili djeca, 3000 žene, a ostalo muškarci starije dobi. 5. augusta 1995. deblokiran je slobodni dio Unsko-Sanskog kantona, višestruko smanjena linija fronta, jedinice 5. korpusa su pregrupisane i usmjerene na oslobađanje privremeno

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Dakle, ono što biste trebali znati čim otvorite oči. Dajemo boju i ritam svakom jutru. Vaša dobra navika. Jutarnji program Radija Gradačak.
1: I ovoga jutra pratimo najnovije informacije i vijesti. Požar na lokalitetu Pavuč kod Kladnja i dalje nije stavljen pod kontrolu, a situaciju dodatno otežava pojačan vjetar. Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite objavljenom sinoć, vatrena stihija zahvatila je više od 30 hektara visoke šume, dok nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu s ciljem stavljanja požara pod kontrolu. Europa se ovog ljeta suočila sa šumskim požarima nakon rekordnih toplotnih valova i malo kiše, što su uslovi za koje naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama potaknutim ljudskim djelovanjem. Francuska i Španija su posebno teško pogođene, no ogromni požari su tamo ugašeni tokom vikenda. Grčka, u kojoj su požari česta pojava, do sada imala relativno blago ljeto, piše Reuters. Očajni stanovnici vratili su oštećene kuće i vatrom zahvaćena područja sjeverozapadno od Atine u utorak, nakon što su požari diljem Grčke se smirili. Ipak stotine vatrogasaca su i dalje u stanju pripravnosti zbog mogućih novih izbijanja požara u nepristupačnim brdima širom zemlje. Šumski požari na jugu Francuske otkrili su oko 400 neeksplodiranih granata i komada municije iz Drugog svjetskog rata u selu Le Porche, saopštile su lokalne vlasti, a gradonačelnik Marshall Zanetti rekao je za France Info da se tokom druge noći požara čulo više od 100 eksplozija, prenosi BBC. Nakon operacija deminiranja, većina mještana vratila se kućama, iako su pojedina područja i dalje zatvorena. Prema njegovim riječima, u požaru je uništeno više od 180 kuća. No, nisu samo požari ti koji su problemi. Gradske vlasti u Ljubljani dozvolile su besplatan ulaz za sve javne bazene tokom trajanja toplotnog vala. Prenijeli su

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Julske penzije bit će uvećene za 3,5% nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost na odluku o akontativnom usklaživanju koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer održan sastanak predstavnika vlade Federacije BiH te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica kao i sindikata metalaca Federacije BiH. Na sastanku su učesnici prezentovali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno je iz Ureda vlade Federacije BiH za odnose s javnošću. Gradonačelnik Gradarca objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova provođenje programa preventivnih mjera zaštite ovaca i koza na području grada Gradarca u ovoj godini. Za realizaciju programa budžetom je planirana sredstva u ukupnom iznosu od 30.000 maraka. Program se nastoji unaprijediti zdravstvena zaštita ovaca i koza, spriječiti pojava i širenje zaraznih bolesti, unaprijediti stočarska proizvodnja te zaštititi zdravlje ljudi i životinja na području grada Gradarca. Crveni križ Gradarca u suradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla sutra organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi stanovništva s područja našeg grada. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se u terminu od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića na broju 31. Očekujemo vaš dolazak. Darujte krv, spasite život, saopćeno je iz Crvenog križa grada Gradarca. Toplotni val zadržat će se u Bosni i Hercegovini narednih dana, no suša već ostavlja posljedice na poljoprivredu, vodni resursi su pod pritiskom, a stručnjaci upozoravaju da bi bez ozbiljnih padavina problemi mogli biti još izraženi. Najugroženiji su kukuruz, povrće i stočarska proizvodnja, a svaki novi dan bez kiše povećava štetu. Za razliku od usjeva, rijeke za sada ne pokazuju alarmantne znakove. Vodostaji na vodovodnom području rijeke Save jesu niži, ali još nisu na istorijskim minimumima. Ipak stručnjaci upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati ako se sušni period nastavi. Situacija jeste ozbiljna, ali nije tako kritična. Nije kao što je sada u centralnoj Evropi na rijeci Dunav, gdje je ekstremno sušno. Ukoliko ne bude značajnih padavina u narednim danima, onda će se ovaj trend sniženja vodostaja nastaviti u narednih mjesec dana, pojasnio je Almir Prljača iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Dio rakete Falcon 9 kompanije SpaceX težak oko 4 tone trebao bi se danas veliko

0: velikom brzinom nekontrolisano srušiti na površinu mjeseca, pri čemu će nastaviti i novi krater od 20 do 30 metara, ali sudar neće predstavljati opasnost za Zemlju. Agencijski centar za proučavanje objekata blizu Zemlje je potvrdio putanju udara gornjeg stepena rakete Falcon 9 i udar se očekuje oko 8.30 do 9 po srednjeevropskom vremenu. Astronomi su usmjerili zemaljske i svemirske teleskope prema mjesecu u nadi da će zabilježiti ovaj događaj. Stanje na putevima zbog saobraćajne nezgode otežano, jednom trakom saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnom putu Živinice Tojšići u blizini aerodroma, javljaju iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje savjetuju se češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša, na graničnim prelazima Gradiška Gornja Varoš i Donji Metković. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Trenutna temperatura u Gradašcu je 28 stepeni Celzijusa, vedro je, sunčano, tokom dana bit će toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
0: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: 9 sati 31 minuta, šaljemo pozdrave sa Talasa Radija Gradačac i želimo dobrodošlicu u magazin 983, a na njegovom početku redovna rubrika Biznis vijesti. Na Sarajevskoj berzi juče ostvaren promet od 166.700 maraka. Trgovalo se dionicama četiri emitenta, a u fokusu investitora ponovo su bile dionice Union banke Sarajevo sa prometom od 110.000 maraka. Cijena dionice bila je 27,5 maraka. Međunarodna rating agencija S&P potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+, uz stabilne izglede saopšteno je iz Centralne banke. Prema ocjeni analitičara ove kuće, na javne financije u narednom periodu uticaće rast predizbornih rashoda, prvenstveno za penzije i plate u javnom sektoru, zbog čega se očekuje rast budžetskih deficita na svim nivoima više od 3% BDP-a. Bez dodatnih mjera fiskalne konsolidacije, javni dug bi mogao postepeno rasti, ali i dalje ostaje na umjerenom nivou prema međunarodnim standardima. Agencija je smanjila prognozu ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine na nešto više od 2% zbog negativnih posljedica globalnih kretanja, posebno viših troškova energije i transporta, kao i slabije potražnje za važnim izvoznim tržištima u Evropskoj uniji. Jučerašnji sastanak predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine, većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica te sindikata metalaca Federacije završen je bez dogovora. Razgovori su uslijedili nakon što je kantonalni sud u Zenici 24. jula pravosnažno odbio prijedlog vlade za uvođenje vanredne uprave u kompaniji. Učesnici su predstavili svoje stavove o trenutnom stanju u kompaniji i mogućnostima pronalaska rješenja za njen nastavak rada. Dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni danas. Četvrt stoljeća prošlo je od početka gradnje koridora 5C u Bosni i Hercegovini. Od prvog kamena temeljca 2001. godine do danas izgrađeno je oko 250 km autocesta, u što je uloženo približno 2,1 milijardu eura. Rok završetka glavnog koridora od sjevera do juga pomaknut je sa 2012. na najmanje 2030. godinu, ako Evropske banke nastave njegovo finansiranje, izvještava Radio Slobodna Evropa. U Federaciji u toku izgradnja oko 50

5 km autoceste, dok su datumi početka ili nastavka radova na nekim dionicama neutvrđeni. Gradnja najskupljeg i tehnički najzahtjevnijeg dijela autoceste od Sarajeva do Mostara dužine 50 km, uključujući dvocijevni 10-kilometarski tunel kroz planinu Prenj, nije počela. Procijenjena vrijednost tog dijela autoceste iznosi približno 1,5 milijardu eura. Novac su osigurale razvojne banke Evropske unije i Evropska komisija, ali već duže od 2 godine razmatraju ko će biti izvođač. U međuvremenu autoceste Federacije raspisala javni poziv za izradu idejnih projekata dvije brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o gotovo 80 km ceste, što bi trebalo značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost jednog od privredno najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu za saobraćaj Tuzlanskog kantona očekuju da će u septembru biti izabran projektant koji će izvršiti izradu idejnog projekta. Prema idejnom rješenju planirane su dvije brze ceste ukupne dužine gotovo 80 km. Dionica Dobo Istok Gračanica Šički Brod duga je oko 42 km i uključuje 16 mostova, 2 tunela i 6 petlji. Druga dionica Šički Brod Dubrave Kalesija duga je oko 37 km, obuhvata 32 saobraćajna objekta, 6 petlji i interregionalno čvorište. Još jedna informacija u današnjoj rubrici, idemo na sjever kontinenta. U Finskoj je napravljeno jednostavno rješenje za skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Ogromna baterija od kamena koja višak struje pretvara u toplotu i omogućava jeftinije i stabilnije grijanje. U gradiću Porneinen, oko 40 km sjeveroistočno od Helsinkija, radi postrojenje koje višak energije pretvara u toplotu i koristi je za grijanje domaćinstava. Ispunjeno je sa oko 2000 tona usitnjenog steatita, poznatog i kao sapunski kamen. Ovaj materijal ima sposobnost da upija velike količine toplote i da je dugo zadržava. Kapacitet skladištenja iznosi oko 100 megavata, što je dovoljno da se gradić ljeti grije gotovo mjesec dana, dok zimi uskladištena toplota može da zadovolji potrebe za grijanjem oko 7 dana. I toliko u današnjem izdanju rubrike Biznis svijesti. Otvorili smo još jedan prijepodnevni program Radija Gradačac i naravno šaljemo poziv, ostanite sa nama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, Bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Već su na redu sportske minute magazina 983. Otvaramo ih informacijama iz košarkaškog kluba Gradačac, koji je ušao u A1 ligu. Kako je potvrđeno, klub je prihvatio poziv Košarkaškog saveza, budući da je jedan od timova koji je osigurao plasman u regularnom dijelu takmičenja odustao od nastupa. To znači da ćemo ove jeseni gledati našu ekipu u utakmicama A1 košarkaške ligi. U međuvremenu muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Skoplje, gdje će učestvovati na evropskom prvenstvu B divizije. Takmičenje se održava od 6. do 16. avgusta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi C zajedno sa Norveškom, Švedskom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Idemo na nogometne terene. Ekipa Bosne Mionica danas će na stadionu Jezero ugostiti nogometaše Zvijezde u još jednoj pripremnoj utakmici pred početak prvenstava. Utakmica je zakazana za 19 sati, a iz oba kluba su pozvali vjerne navijače i simpatizere da svakako budu podrška sa tribina. Njemci su otkrili detalje novog ugovora Edina Džeke sa Šalkeom. Nakon direktnih razgovora sa direktorom kluba, Džeko je pokazao razumijevanje za finansijsku situaciju Šalkea i pristao na ugovor zasnovan na učinku. Njegova fiksna godišnja plata iznosi oko 900.000 eura uz brojne bonuse koji idu i do 450.000 eura. Sada Džeko otvara novo poglavlje u dresu Šalkea, u klubu se nadaju da će uspješne priče nastaviti pisati i u narednim sezonama. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić mogao bi uskoro napraviti najveći transfer u svojoj karijeri. Prema pisanju više njemačkih medija, za njega interes pokazuju St. Pauli i Hoffenheim, pa bi Lukić uskoro mogao zaigrati u prvoj ili drugoj Bundesligi. Bio bi to veliki iskorak, jer je Jovo dosadašnji dio karijere proveo nastupajući u Bosni i Hercegovini i Rumuniji. Turski Trabzonspor objavio je sinoć da je započeo pregovore o transferu sa egipatskom zvijezdom Mohamedom Salahom. Nepotvrđeni medijski izvještaji sugerišu da Salah pregovara o dvogodišnjem ugovoru za godišnju platu od 17 miliona eura. U međuvremenu Evropska nogometna federacija uvela je dvije važne promjene u svoje pravilnike pred početak sezone. Tiču se svih klubova koji nastupaju u Ligi prvaka, Evropskoj i Konferencijskoj ligi. Prva promjena odnosi se na žute kartone. UEFA je odlučila podići prag za prvu suspenziju, pa će igračima u ligaškoj fazi sada biti potrebna 4 umjesto dosadašnja 3 žuta kartona da bi dobili jednu utakmicu pauze. Druga novost tiče se semafora na stadionima. Ukinuto je dugogodišnje pravilo prema kojem su satovi na stadionima morali stati u 45. i 90. minuti. Od ove sezone vrijeme na semaforu nastavit će teći tokom sudijske nadoknade, pa i u produžecima. Ovim potezom UEFA se uskladila s praksom koja se u engleskoj Premier ligi primjenjuje već posljednje 2 godine. Ove promjene dolaze u trenutku velikih previranja između UEFA i FIFA. Nedavno je svih 55 članica Evropske nogometne kuće jednoglasno izglasalo odluku o povlačenju iz takmičenja FIFA. To je priča koja se nastavlja i kojoj ćemo svakako ostati posvećeni u narednim sportskim rubrikama i emisijama. Toliko za ovaj dio našeg programa. Sviramo dalje u 10, preuzimamo vijesti dana.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: 10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami raspotočije u znak protesta zbog neisplaćenih plata, zdravstvenog osiguranja, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara. Ističu da obećanja koja su dobili nakon posljednjeg sastanka s nadležnima nisu ispunjena. Podsjećaju da je tada najavljeno da će status rudara biti riješen do kraja prve trećine jula, ali da se to nije dogodilo. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas će biti održan još jedan sastanak predstavnika federalne vlasti sa upravom Nove željezare Zenica i predstavnicima sindikata radnika ovog preduzeća o modelima stabilizacije proizvodnje u željezari. Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima kompanije i sindikata radnika. Sagovornici će danas nastojati da usaglase dalje aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopšteno je iz vlade federacije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret majke, Enklava Srebrenica i Žepa, Žene Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice uputili su Regulatornoj agenciji za komunikacije i Kancelariji visokog predstavnika prigovor na programski sadržaj Radio Televizije Republike Srpske zbog, kako navode, kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula teško prekršeni profesionalni standardi, podsticana netrpeljivost i vrijeđane žrtve. Kako navode, emiter je prilikom izvještavanja o reakcijama udruženja žrtava, koja su osudila saslušanja zaposlenih u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, postupio jednostrano. Zahtijevaju od RAK-a da hitno sprovede postupak, te da nakon utvrđivanja odgovornosti izrekne zakonom propisane mjere. U ruskom napadu balističkim projektilima i dronovima na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a oko 50 osoba je povrijeđeno. Vlasti su izvijestile o požarima koji su izbili u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima. Spasilačke akcije na terenu još traju. Ovaj napad uslijedio je samo nekoliko dana nakon prethodnog velikog ruskog udara balističkim projektilima na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 9 osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 23 stepena, Tuzli, Zenici 24, Doboju 25, Banja Luci 27, Bijeljini 28, Brčkom i Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin.

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. A osim dobre muzike, stižu informacije koje vam mogu biti od koristi. Posljednji izvještaj Bihamka ne navodi izmjene, uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini relativno povoljni, iako naravno iz ove kuće apeluju na sve koji putuju, posebno na duže relacije, da prave češće pauze i da se naravno na taj način kvalitetnije pripreme za nastavak svog puta. Mi svima koji nas prate u svojim vozilima želimo siguran dolazak na odredište. Kada je reč o eventualnim izmjenama na cestama na koje možete naići danas u Bosni i Hercegovini, recimo da saobraćaj uglavnom reguliše privremena signalizacija, a da su kolone i ovoga prijepodneva zabilježene na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz zemlje, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleu, a na ostalima zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta, tako glasi posljednji izveštaj Bihamka. Onaj posljednji koji stiže iz MUP-a Tuzlanskog kantona, dakle bilten od 24 sata iza nas, navodi da je javni red i mir narušen 7 puta, evidentirano je izvršenje 6 krivičnih djela, a dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U njima je

0: nažalost povrijeđeno 10 osoba i to na području Lukavca, Srebrenika, Gradačca, Banovića i Živinica, informišu iz MUP-a TK. Požar u Kladnju na lokalitetu Pauči dalje je aktivan, a vatra je zahvatila oko 5 hektara šume, navode iz općinskog štaba civilne zaštite. Tokom noći požar je bio lokalizovan, ali se zbog pojave vjetra ponovo aktivirao. Gašenje je otežano jer se veliki dio požarišta nalazi na nepristupačnom terenu, a tamo su i uposlenici javnog preduzeća Šume TK i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj. U toku dana planirano je i angažovanje teške mehanizacije kako bi se ekipama na terenu olakšao pristup požarištu i vatra stavila pod kontrolu. Nadamo se da će u tome uspjeti. Prema informacijama općinskog štaba civilne zaštite Kladanj, za sada neće biti potrebe angažovanja dodatnih snaga u gašenju. Eto, to su posljednje informacije sa ovog jednog od lokaliteta u Bosni i Hercegovini zahvaćenog vatrom ili požarom, nekako nama najbližeg, pa eto, pratit ćemo i u nastavku dana sve informacije koje budu pristizale upravo na ovu temu. Kada je riječ o meteorološkoj karti Bosne i Hercegovine, njome u ovim trenucima dominira vedrina i sunce. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura se kreću od ugodnih svježih 17 na Bjelašnici do već veoma toplih 33 stepena u Mostaru. Mi od Mostara jesmo geografski daleko, ali prema temperaturama baš i ne. 32 stepena Celzijusa temperatura u Gradačcu, prisutan umjeren jugoistočni vjetar, a atmosferski pritisak zadržava se blago ispod granice normale za naše područje. I ovaj dan pretežno sunčan i veder, pravi ljetni, kažu prognostičari, vrhunac je toplotnog talasa, treba izdržati još koji dan. Danas prognozirane najviše temperature do 39 u Bosni, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Poslije podne poneki lokalni pljusak, moguć na području Hercegovine, na zapadu i jugozapadu Bosne. Sudeći prema najavi, poprilično daleko od nas, da bi nam barem razgalio ili onako prirodno rashladio večernje i noćne sate. No, mi se i dalje nadamo da će nešto malo ugodne svježine u večerima koje su pred nama ipak u dogledno vrijeme stići. Nova promjena vremena najavljena u danima vikenda, možemo je očekivati već u petak. Da li će to tako biti, da li će se ove srednjoročne prognoze obistiniti, pratimo iz dana u dan. Pratimo i ostale dnevne aktuelnosti, informacije i zato ostanite sa nama, donosimo ih u nastavku.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazma. 061 142 022.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu 4024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modriča 065-826-6.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022. Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
4: 049-745-650. Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo dalje mi naš prijepodnevni program. 10 sati 45 minuta. Krajnje je vrijeme da se okončaju sve one jutarnje ili prijepodnevne obaveze na otvorenom i ukoliko je to naravno moguće da se povučete u neki natkriveni prostor. Mi ćemo naš program nastaviti sa nekoliko informacija, najava, podsjećanja i prijedloga. Krenimo redom. Udruženje Kult Gradačac je dodjelom diploma i zahvalnica zaključio još jedan omladinski ljetni kamp. Aktiv Kult Kamp započeo je 30. jula na prostoru budućeg trening centra za mlade na obali jezera Vidara. Obilježili su ga i ovaj put edukativne i zabavne radionice, kao i nadam se kvalitetno druženje svih učesnika. Sve su organizovali udruženje Kult Gradačac i Vijeće mladih uz podršku grada Gradačac. Iz Kulta su zahvalili učesnicima i sponzorima te poručili vidimo se sljedeće godine. Crveni križ Gradačac u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju KC-a Tuzla sutra organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Još jedna ovogodišnja humana akcija odvijaće se u periodu od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa, ulici Hasana Kikića, broj 31. Darujte krv, spasite život, poruka koja stiže iz gradskog društva Crvenog križa. Za ljubitelje nogometa još jednom podsjećanje na pripremnu utakmicu koju od 19 sati danas igraju nogometaši Bosne i Zvijezde na stadionu Jezero. A kada je riječ o domaćem rukometu, pripremnu utakmicu oči početka nove sezone gledamo u petak. Rukometni klub Gradačac dočekuje ekipu Maglajam, susret najavljen također od 19 sati. Za ljubitelje malo drugačijih događaja, evo jedan prijedlog koji stiže iz Komšiluka predstavom teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Luganića i u režiji Nine Nikolić na zidinama Starog grada Srebrenika. U subotu će biti otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić, inače je glumica koja odrasla u Srebrenik. U središtu priče nalazi se susret izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i učiteljice klavira koji prerasta u snažan i iskren odnos. Na taj način započet će još jedna tradicionalna ljetna kulturna manifestacija koja će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce. Dakle, to je ono što će se dešavati u našem gradu i neposrednom komšiluku do kraja ove tople avgustovske sedmice, a ona koja stigne nakon toga bit će izuzetno užurbana, sadržajna i bogata. Dosta toga već imate priliku doznati kroz program Radija Gradačac, tako će biti

0: više imati stvarno sretan kraj.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: Ovo su talasi ljetnog radija. U ritmu ljeta sa Radio Gradašcem.
1: Ostajemo mi u ritmu ljeta i donosimo pravu ljetnu priču koja kaže, govori o bezbrižnosti. Vespa je proslavila 80. rođendan velikim okupljanjem u Rimu, gradu koji je odigrao jednu od najvažnijih uloga u pretvaranju jednostavnog talijanskog skutera u svjetski simbol stila slobode i bezbrižnog života. Ulice talijanske prestolnice ispunile su vespe različitih generacija, boja i modela. Prema podacima kompanije Piaggio, kroz srce Rima prošlo je oko 25.000 skutera, a u defileu su učestvovali vozači iz 67 država svijeta. Kolona je prošla pored nekih od najpoznatijih rimskih znamenitosti. Defile je bio centralni dio četverodnevne manifestacije koja je obuhvatila izložbe, vožnje, muzičke sadržaje i predstavljanje posebnih modela napravljenih povodom velikog jubileja. Vjerujem da većina zna da Rim nije slučajno izabran za najveću proslavu u historiji Vespe.

Iako je nastala u gradu Pontedera, njena svjetska popularnost u velikoj mjeri povezana je sa filmom Praznik u Rimu iz 1953. godine. U jednoj od najpoznatijih scena, Audrey Hepburn i Gregory Peck voze se Vespom kroz rimsku gužvu, prolazeći ulicama i trgovima vječnog grada. Ta vožnja nije bila samo dio filmske radnje, nego je Vespa svijetu predstavljena kao prevozno sredstvo koje donosi slobodu, spontan i mogućnost bijega od svakodnevnice. Film je osvojio Oscara, Audrey Hepburn postala je svjetska zvijezda, a prodaja Vespe naglo je porasla na gotovo svim tržištima. Historičari dizajna smatraju da ni jedna reklama nikada nije učinila toliko za jedan proizvod koliko je Roman Holiday učinio za Vespu, jer nakon filma ona više nije posmatrana samo kao praktičan skuter, nego i kao predmet želje i važan dio pop kulture. Podsjećanja radi, prva Vespa napravljena je 1946. godine. Kompanija koja se ranije bavila proizvodnjom aviona tražila je jednostavno, pristupačno i praktično vozilo namijenjeno širokom krugu stanovništva. Njen konstruktor Corradino da Sanchio osmislio je skuter koji se razlikovao od tadašnjih motocikala. Imao je zatvorenu karoseriju koja je štitila od prljavštine, prostor za noge i oblik koji je omogućavao jednostavnije sjedenje i upravljanje. Praktičnost je pomogla njegovom brzom širenju, pa je Vespa postala jedan od proizvoda kroz koje Italija svijetu predstavila novu sliku sebe, modernu, optimističnu i okrenutu dizajnu. Od tada do danas nastalo je oko 160 verzija i redizajniranih modela, dok je širom svijeta prodano gotovo 20 miliona primjeraka. Više od 2 miliona proizvedeno je u posljednjih 10 godina, što pokazuje da njena privlačnost nije ostala vezana samo za nostalgiju i prošla vremena. Vespa je dakle proslavila 80. rođendan i to kao jedan od rijetkih proizvoda čiji se osnovni izgled može prepoznati bez obzira na godinu proizvodnje. Modeli su tokom vremena dobijali savremene motore, sigurne sisteme, digitalne instrumente, a predstavljena je i električna verzija, ali su karakteristične linije uglavnom sačuvane. Nije najbrža, niti najmoćnija, ali malo koji dvotočkaš ima status kulturne ikone.

0: Gradač.
1: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

nešto je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Magazin
1: 983. Još nekoliko informacija u magazinu 983 na njegovom današnjem samom kraju. 8 dana dijeli nas od početka Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajam šljive i ovog avgusta okupiće izlagači iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija u petak 14. avgusta u Hali 2 pored sportske dvorane održat će se 9. Međunarodni sajam pčelarstva. Organizator je Udruženje pčelara Pčela Gradačac. Kako najavljuje služba za informisanje sajma šljive, učestvovaće preko 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, pčelara koji će se predstaviti sa medom i pčelinjim proizvodima. Najavljene su i firme koje se bave prometom pčelarske opreme i hranom za pčele. Stručno predavanje održat će Elvir Čutra, pčelar iz Ilijaša, na temu priprema pčelinjih zajednica za zimu. Na sajmu će se govoriti i o drugim temama koje budu zanimale pčelare, a koji budu prisustvovali ovom predavanju. Jasno kao i do sada, najavljena je dodjela diploma i certifikata, medalja i pehara za medove čija se analiza radila na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Mirsad Delibašić, predsjednik Udruženja pčela, kazao je da je dostavljeno oko 230 uzoraka medova i pripravaka od meda koji su dati na analizu, što je rekordan broj prijava. To dovoljno govori o značaju ovog sajma i koliko je pčelarima jako važno da dobiju nalaze o izvršenju analizi uzoraka meda. Svi koji vrše promet meda trebali bi da urade analizu i imaju izdate certifikate. Zbog toga mi na sajmu pčelarstva u Gradačcu i potenciramo ocjenu kvalitete i dodjeljujemo nagrade za najbolje medove, kazao je Delibašić. Mi ćemo dodati još jedan poseban detalj: na sajmu pčelarstva za posjetioce i kupce prodaja meda odvijaće se po sajamskim cijenama. I na ovaj način, najavom o sajmu pčelarstva, lagano ispraćamo još jedno prijepodnevno izdanje programa Radija Gradačac. 11:30, sredu ćemo nastaviti dalje, ali prethodno nekoliko servisnih informacija. Za sad nema nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodne izvještaje Bihamka koji govore o situaciji na cestama u Bosni i Hercegovini. Kolone vozila putničkih i dalje prisutne na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu, a na ulazu u zemlju na prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk. Na ostalima uobičajena zadržavanja

do 30 minuta. Upravo započinje radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Sarajevskoj ulici na dijelu magistralnog puta M19 i prema najavi trajaće sve do 12.30. Nakon toga radar se seli u Mionicu 1 od 12.40 do 13.40. Kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M14.1. Vruće u cijeloj zemlji, vedro uz tek mjestimično prisutnu umjerenu na oblaku, temperature u rasponu od 19 do 36 stepeni, a upravo ova najviša vrijednost zabilježena i u Gradačcu i dalje prisutan slab do umjeren jugoistočni vjetar. Nema neke značajnije promjene, osim što je relativna vlažnost zraka opala na samo 25%. U nastavku dana sunčano i veoma toplo vrijeme, najviše temperature u Bosni do 39, na jugu Hercegovine do 41 stepen Celzijusa. Ako putujete, evo, dobro je znati, na području Hercegovine, na zapadu i jugozapadu Bosne, mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. I još jedan put sretan put svim vozačima, a vama koji ste u nekom ugodnom rashlađenom prostoru, naravno srdačni pozdrav i svima poziv, budimo zajedno i u nastavku još jednog dnevnog izdanja programa Radio Gradačac. Dobra narodna muzika nam stiže, a vi svoje muzičke prijedloge, muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 4.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km. Iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić, 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnice emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zenitski rudari u znak protesta ostali u jami, u neposluhu i rudari iz Katnja. Nastavljaju se ključni razgovori o budućnosti nove željezare Zenica. Hrvatska obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih branitelja. Ukrajina. Vatrena stihija gutala dijelove Kijeva, najmanje 14 smrtnih nakon žestokih ruskih napada. Vrijeme, temperatura i do 42 stepena.

0: Da nas nazi crveni metal alarm. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoći ostalo u jami raspotoči u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za radnike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Alija Selman, predstavnik sindikata.
1: Izgubili su povjerenje u sve i svakoga, i u to ministarstvo, u generalnog direktora elektroprivrede, elektroprivrede koja je naš vlasnik. Imamo puno obećanja, nemamo ispunjenja. Znači, trenutno nam sa ovim datumom kasne dvije plate, maj, juni, koje su nam obećane da će biti isplaćene u julu. Znači, i kasnina, evo, zarađena je i julska plata.
2: Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice su i rudari i rudnika mrkog uglja Kakanj koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje.
0: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas se nastavljaju ključni razgovori o budućnosti nove željezare Zenica. Nakon inicijalnog sastanka na kojem su predstavnici vlasti, vlasnici i sindikat predočili svoje stajalište, pregovarački stol ponovno okuplja sve strane u potrazi za rješenjem koje bi stabiliziralo situaciju u ovom privrednom gigantu.
3: Nastavak pregovora u Sarajevu pokazuje da su svi akteri svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj je zenički privredni gigant. Jučerašnji sastanak koji je okupio premijera Nermina Nikšića, ministra Vedrana Lakića, većinske vlasnike Ahmeda Hamzića i Gorda na Pavlovića, te predstavnike sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, završio je bez konačnih zaključaka, ali uz dogovor da se razgovori hitno nastave danas. Ishod prvog susreta prenio Ured vlade Federacije za odnose s javnošću putem službenog saopštenja u kojem se kaže:
4: na sastanku su učesnici prezentovali svoje stavove u vezi s aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas sa ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na nalaženju rješenja.
3: Ovi razgovori vode se nakon višemjesečnih napetosti na relaciji izvršna vlast, privatni vlasnici kompanije HP Zvornik koji kontrolišu zeničke pogone. Federalni resorni ministar Vedran Lakić je ranije javno ukazao na težinu ovog procesa, naglasivši važnost očuvanja cijelog privrednog sektora.
5: Vi vrlo dobro znate da vlada federacije sa manje od 8% nema nikakva upravljačka prava tamo. Međutim, mnogo je širi kontekst kompletnog industrijskog sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini povezan sa željezarom i mnogo se toga, ne daj Bože, može izgubiti ukoliko ne budemo povlačili prave korake.
3: S druge strane, uprava preduzeća na čelu s većinskim vlasnicima i kompanijom HP Zvornik ranije je uputila zvaničnu ponudu vladi Federacije BiH za davanje pogona u zakup za 0 konvertibilnih maraka. Iz uprave kompanije poručuju da rješenje vide isključivo u obostranom partnerstvu.
4: Umjesto dugotrajnih rasprava, pozivamo predstavnike vlade Federacije Bosne i Hercegovine da sjednemo za pregovarački sto i zajednički damo šansu novoj željezari Zenica i njezinim radnicima.
3: Između interesa države i privatnog kapitala stoje radnici. Stav sindikata metalaca i radnika zeničke kompanije ostaje nepromijenjen. Očuvanje radnih mjesta i pokretanje proizvodnje nemaju alternativu. Predsjednik sindikata radnika Nove željezare, Rašid Fetić, jasno artikuliše zahtjeve radnika koji traže hitno rješenje agonije.
6: Zaista ne smijemo dozvoliti da se ovo ponavlja, da se ovo nastavlja. Ne želim da slušam obećanja ni sa jedne, druge, treće, pete strane. Želimo konkretno da se radi.
3: U međuvremenu integralna proizvodnja i visoka peć ne rade već mjesecima, a postrojenja su u režimu tehnološkog održavanja. Hoće li današnji nastavak dijaloga u Sarajevu donijeti konkretan model spasa kroz strateško partnerstvo ili će kompanija završiti u stečajnom postupku, moglo bi biti poznato nakon sastanka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovalo je preskonferenciju povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu u kojem su glavni akteri Đorđe Ždrale i Darko Eles. Ždrale je u nedjelju pucao u kostu Pandurevića, koga je ranio u nogu pred dvogodišnjim djetetom, dok se u ponedjeljak dogodilo drugo pucnjava u koje je teško ranjen Davor Dabić. Dabićev napadač nije uhapšen, a i Ždrale je u bijegu, te policija u pritvorima samo osumnjičenog za pomaganju u izvršenju krivičnog djela počinjenog nad Dabićem. Ove pucnjave dogodile su se u samom centru grada, što je otvorilo pitanje sigurnosti građana u istočnom Sarajevu, pogotovo ako se kriminalni obračun pojača. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
7: sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se

0: desila 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije. Mi smo već napravili poseban operativni tim koji će se baviti sa ovim dešavanjima koje su vezane za sukob ovih organizovanih kriminalnih grupa na čelu Eleza i Ždrale. Kao što vam je rečeno, Ždrale je u bjekstvu, imamo intenzivnu saradnju i rad sa federalnom upravom policije i kantonalnim policijama kako bi došli, sve naše pretpostavke i saznanja ukazuju da se nalazi na toj strani, mada to ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo, ali intenzivno tragamo za tim licima. I da mi nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti. Ovo je vrlo osjetljivo područje. Zato je vrlo važna saradnja građana da obavijeste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koji mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima Istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policija Republike Srpske, uraditi sve što može, iskoristi sve svoje kapacitete u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala.
1: Koji su motivi ovog mafijaškog obračuna, koliko je politika umješana i jesu li zakazale sigurnosne institucije? Za naš radio prokomentirao je Armin Kržolić, profesor na Fakultetu sigurnosti u Sarajevu.
2: Mislim da fokus ne smije biti samo na rasvjetljavanju pojedinačnih događaja, već na identifikaciji kriminalnih mreža koje se bave ovakvim kriminalnim radnjama. Moramo više raditi na proaktivnom policijskom radu, efikasnom krivičnom gonjenju također i vidljivom pristupu policije na rizičnim lokacijama. Tako da, evo, možda dok se ne bi tačno utvrdili u procesu istrage ovi elementi, onda bi na neki način jeli, imali i možda detaljne ili drugačije dodatne motive, ali ono što sada vidimo jeste obračun organizovanih kriminalnih grupa.
3: Profesore, što bi mogli sa sigurnosnog aspekta očekivati u narednom razdoblju i koliko je politika umješana u sve?
2: Pa i vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije, tužilaštva, političkih predstavnika jasno pokazuje da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom. Naravno, ovakvo postupanje ne doprinosi većoj sigurnosti građana i zbog toga ono što ja očekujem i smatram da građani evo očekuju u budućnosti jeste da se traži nekakav odgovor institucija koji bi bio zasnovan na obavještajnom radu, na proaktivnim policijskim aktivnostima i efikasnom krivičnom gonjenju i kriminalnih grupa, ali svakako i onih pojedinaca koji su možda u sprezi sa organizovanim kriminalnim grupama kako iz institucija sigurnosti, tako i iz političkog miljea.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održava se u Kninu, gdje je državni vrh položio vijence poginulim i nestalim braniteljima. Operacija Oluja počela je 4. i traje do 7. augusta 1995. Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja Republike Hrvatske, gdje je bila uspostavljena takozvana Republika Srpska Krajina.
4: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
5: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale

0: iz Bosne i Hercegovine Andrijana Katić i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Podsjetimo, danas je i godišnjica pogibije Izeta Nanića, komandanta 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike BiH. Kad je Hrvatska vojska pokrenula operaciju Oluja, jedinice 5. korpusa počele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa, predvođene Nanićem, krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet.
2: Najmanje 14 ljudi je poginulo, više od 30 ranjeno u sinoćnim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira. Katar je saopćio da posrednici napadaju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte, iako je Teheran negirao tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da pregovori već traju.
3: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da razgovori sa Omanom o tranzitu kroz Hormuški Moreuz idu u pozitivnom smjeru sa fokusom na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški važan Moreuz ne otvori vrlo brzo. Američki izvori navodi da su Sjedinjene Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o ponovnom otvaranju Moreuza, čemu se Washington nadao već danas. Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
4: Hormuški Moreuz bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen, a onda će Moreuz biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija. A oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
3: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor na stolu bio dvomjesečni aranžman za siguran prolaz kroz Moreuz između Irana i Omana. Dogovor koji ne bi uključivao plaćanje putarina mogao bi biti produžavan. Sav promet koji ide u zaliv išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana. Reuters piše da je američka vojska potrošila veliki dio globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Riječ je prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja. Znatno smanjenje zaliha znači da bi američki predsjednik, ako ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u sinoćnim ruskim napadima na Kijev. Gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da je pod ruševinama vjerovatno određen broj ljudi i da akcije potrage i spašavanja traju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
4: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
3: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Guatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem Elektroprivrede BiH posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme

0: da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdjevanja krajnjih potrošača, istakli su.
1: Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović istakao je za RTRS da u tom entitetu trenutno nema problema sa snabdjevanjem električnom energijom. Upozorio je da je vidljivo da će ovaj toplotni val potrajati te da postoje realna opasnost od nedostatka električne energije.
2: Svaka država želi da sačuva svoju energetsku stabilnost, a to znači da može doći do ekstremnih situacija da se zabranjuje i promet tuđe energije da bi se zadovoljio svoj konzum, svoji građani, svoja privreda, i u tom smislu pogotovo težak udarac za, kažemo, za naš region jeste gašenje nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, koja je naravno najveći proizvođač. U prevodu, ona proizvodi 50% energije cijele Mađarske. A Mađarska, znamo da je 10 miliona stanovnika, znači zamislite koliko energije nedostaje, plus tome da Mađarska je inače uvoznik oko 30% energije. To znači da imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca. I u tom smislu svakako da Srbija trenutno je jedan od najvećih uvoznika električne energije, također i mi uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili, da kažemo, nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane ugljevik. I u globalu gledajući, mi nemamo problema sada sa snabdjevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj, imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti dalje.
1: Iz preduzeća vodovodi i kanalizacija Sarajeva obavještavaju građane da bi u narednom periodu moglo biti poremećaje u vodosnabdjevanju u više sarajevskih naselja.
0: Kako je saopćeno, razlog za pad pritiska i povremeno prekide u isporuci vode je smanjena isporuka pitke vode od preduzeća vodovodi i kanalizacija Pale. Iz Vika Sarajevo napominju da se održavanje stabilnosti potisnog sistema i punjenje rezervoara trenutno obavlja u skladu sa raspoloživim količinama vode.
1: Kultura. Projekcija kratkometražnog filma nastalog prema romanu Nataše Bertula Eber Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić bit će upriličena večeras u Brusa Bezistanu u Sarajevu.
0: Priča prati Katarinin put od Kozograda do Rima. Tu nije samo priča o kraljici koja je ostala bez svoje domovine, nego i priča o majci, o Bosni i nadi koja nadilazi vrijeme. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije korištene kao tehnološkog alata za pripovjedanje i oživljavanje ove historijske priče.
3: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lion 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Veče pred nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Mallorca-Paris Saint-Germain, Arsenal-Betis, Sassuolo-Celta Vigo, Al-Ain Toulouse, Napoli-Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. a u američkom Eugene-u danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 140

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21. sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačac.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra

0: Cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1000, 24 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča. 065-826-641. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna.
2: 061-142-022.
0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
4: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: do 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Vidite kako sam se i uzbiljio i kako ja to saopštavam. Jednostavno, pazite se, ljudi moji, bez neke prijeke potrebe. A kod nas je problem što je sve prijeka potreba. Otići kupiti hljeb u Granapu je, znate, i tako dalje. Tako da, pazite se, ljudi moji. Jedan lijep pozdrav od ekipe koja će realizovati današnji program što se tiče onog muzičkog dijela i tonske realizacije. Danas je zato zadužena jedna dama sa prezmenom Gabela, imenom Leila. Brinuće se o muzici, nadam se da je dobro raspoložena, sudeći po onome kako je vidim kroz ovo staklo. Biće lijepa muzika, ali vodite račune da se ja sa dioptrijom poprilično na ti, tako da možda to ne vidim dobro. Šalu na stranu, idemo pokušati da vam narednih dva sata ponudimo lijepi program, ponudimo dobru muziku i sve ono što ljude može zadržati uz vaše radijske prijemnike. Ja sam Ivo Šahinpašći, kao što rekao, naredna dva sata ćemo se truditi da zadržimo pored vaših radijskih prijemnika uz eto, bar smo strudili da budu dobre vijeste obzirom gdje živimo i kako je ovo vrijeme. To ti je kolutrija, ti dođe dobra vijest. Idemo lagano, Lejlice, pa dokle ćemo dogurat, ne znam.

Svakako ću iskoristiti priliku da najavim ono što ćemo slušati u drugom satu današnjeg programa. Kratko ću vam reći, razgovarat ćemo s onim ljudima koji znaju nešto više o tim stvarima, tačnije o onome što je bilo nekada. Tarina Kosača, svojedobno simbol Bosne i Hercegovine, kraljica, je tema priče, film koji se radi o njoj, ali i knjige koje su napisane kada je ona u pitanju. Negdje, kao što rekao, posle 14 sati imat ćemo i gošću putem telefona koja je autorica dvije knjige o Katarini. Tako da ćemo se malo vratiti u istoriju i vidjeti šta je sve donosilo to vrijeme i zašto vrijedi ponovo se vratiti na pojedinosti i vrijednosti tog vremena kada je Bosna bila Bosna. Jedna, jaka i prejaka. Tačno vrijeme, tamo negdje oko, recimo, 2 sata, a do tada ćemo s ovim aktualnostima, sa ovim što se dešava, sve što se može pročitati, kako čovjek kore ispao kroz aviona, pa ga zahvatali jedva, zamislite to, molim vas. Ili čime se još bave mediji danas da bi privukli pažnju slušalaca, jeste priča o novoj zaljubljenosti kćerke prvog čovjeka Stranke demokratske akcije. Dakle, i te stvari i tako to zaokupljuju ljude. Dakle, nešto sada, pa ko je onaj prvi bio, što je s njim, pa taj, idu te priče, idu komentari i tako dalje. Dakle, kad malo saberete i oduzmete, to možda jeste domen tračeva, ali obzirom gdje živimo i kakve nas vijesti bombarduju, i takve stvari vam postaju bijeg od stvarnosti i onda se velika većina ljudi okreće da pogleda takvo što. Imate to i ti primjera i u ovdašnjim medijima i medijima iz okruženja kroz koje kakve reality u kojem dođeš kući s posla, dijete ti došlo, ide to. Dakle, to je negdje oko 4-5 sati. Djeca došla iz škole da papaju, uključi se TV, prijemnik. To nisu psovke. To je da te Bog dragi, ja za svojih kamaru godina takve psovke nisam čuo. I to ide. I to prolazi. Ako od nas pomeneš bilo šta što nije po nekim pravilima, eto ti oni koji su zaduženi dušebrižnici za programske ovdje sadržaje i onda da bi malo parica to i onda se kazne ovdješnji mir. A upo bijela dana vi možete gledati ovo, slušati te stvari koje ne da nisu prijemčljive nama, a kamoli djeci. To se spominju majke. Da ne idem, znate na što mislim, ne želim da imenim, znate na što mislim. I to je jednostavno postalo nešto što je užas. Ali s druge strane, možda i shvatam ljude koji to gledaju iz prostog razloga što ne mogu više. Ubite kukuzluk, ubite politika, ubite Trump, ubite... Nema više stvarno, stvari postaju jako čudne, potpuno drugačije nego što su bile. Tako da jednostavno moramo se vidjeti, moramo se snalaziti, moramo slušati dobru muziku.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

sutra, prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

Dobro, ovo ljeto, ovo sve što se dešavalo u vremenu koje je iza nas, sasvim sigurno bit će zapamćeno po svjetskom prvenstvu u futbalu koje je održano u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Hiljadu razloga je bilo da se posveti skoro pa puna pažnja tim dešavanjima, prije svega zbog nastupa Bosne i Hercegovine, jednog gospodskog nastupa sa onom malom rajom, što pokazuje da ima potencijala u ovom futbalu ovdje. Činjenica je da su to uglavnom djeca koja su u inostranstvu, ali vezani su za Bosnu i Hercegovini, takve stvari ne treba da predstavlja biti najmanji problem. Ono što se sasvim sigurno jeste da ono što su radili prije svega prvi čovjek Infantino, Svjetske futbalske federacije i tako dalje, ti poništavanje crnog kartona, zato što je Trump nazvao i sve ostalo što je učinjeno, baca ljagu ne samo na to prvenstvo, nego na kompletnu tu organizaciju koja je postala sve samo ne dobrobit futbala svjetskog. Kad smo kod futbala, treba spomenuti da je Edin Džeko potpisao, potvrđeno je igrače još jednu sezonu u Gelsenkirchenu, tačnije u Schalkeu. To je lijepa vijest, to je dobro i što dokle god može i dokle god osjeća da može, nama je drago. Zaslužuje čovjek i to je to, to je to uglavnom. Tako da stvari koje se mogu još u sve to svrstati kada je fudbal u pitanju, jeste i činjenica da počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine, koje može biti dosta zanimljivo i koje već prije samog početka donosi neke stvari koje su po neke ekipe vrlo loše, prije svega mislim na fudbalski klub Željezničar, ali pričat ćemo o tome, imam dogovor sa čovjekom koji je upućeniji u te stvari, pa ćemo u toku dana pustiti program. Prvenstvo počinje već u petak sa utakmicom fudbal kluba Željezničara kontra Beska. Banjalučki sportski klub, dakle ekipa koja ove godine je ušla u Premier ligu, pa ćemo vidjeti što će se dešavati. Jedno je sasvim sigurno da imamo ekipe koje su izdvojene kada je u pitanju borba za titulu i imamo one koji već vise nad ambisom, kao što je fudbalski klub Željezničar i tako dalje. Ali to je samo još jedan neki od sadržaja koje ćemo plasirati toku današnjeg dana. Očekujemo uključenje Bakira Tire, sportskog novinara, kojim ćemo porazgovarati nešto više kada je prvenstvo Bosne i Hercegovine u fudbalu u pitanju. Još jednom upozorenje svakako za sve vas koji ne morate izlaziti iz svojih domova ili bilo gdje da ste u prostorijama koje su rashlađene, ne radite to bez prijeke potrebe.

mislim, još jedno, pardon, stvari koja sasvim sigurno zaslužuje pažnju, jednostavno kazano, radi se o običnim ljudima, onim pravim ljudima, u punom smislu te riječi. To mislim na predstavnike Željezare u Zenici. Ponovo je sastanak zakazan, na njemu će biti predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok za razliku od jučerašnjeg, na današnjem sastanku neće prisustvovati premijer Nermin Nikšić. U zgradi vlade Bosne i Hercegovine su nastavljeni razgovori tog resornog ministra Vedrana Lakića sa Gordanom Pavlovićem, Ahmedom Zajmićem i članovima uprave nove Željezare Zenica. Sastanku prisustvuju predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok za razliku od jučerašnjeg na današnjem sastanku, što rekao, neće biti prvog čovjeka vlade federacije. Ono što jednostavno očekujemo, to je da se napokon nešto uradi po tom pitanju, jer ako ništa drugo, ogroman broj ljudi je tu tim problemom zahvaćen, što samih radnika, onda samo uzeti obzir koliko je djece, njihove supruge, članove porodice, i koliko ih je u situaciji da ne znaju da li će sutra imati posao, da li će imati da kupe one elementarne stvari, dok se po ovom gradu, glavnom bosansko-hercegovačkom, a bogam i ostalom dijelu Bosne i Hercegovine, sve više i više nekih novih automobila, nekih bijesnih auta. Ljudi nemaju da jedu, ljudi nemaju plata, to su rudari, to su ljudi koji jednostavno moraju biti prioritet. I nema tu, nema, ovaj nije došao, onaj nije došao, zatvorite se dok ne nađete rješenje, ne izlazite. Ali to je tako, to je samo želja, pusta želja i tuga koja se nadvija nad velikim brojem porodica tih rudara. A to jednostavno su tako ljudi koji se sa sitnicama zadovoljavaju. To su ljudi, to su stvari ljudi. I sad si mu uskratio i posao, doveo u pitanje egzistenciju njega i njegove porodice. Dakle, stvarno smo došli u jednom stadiju u kojem ono samo trla baba lan, to će biti objavljeno na vijestima i eto, mi smo nešto radili, ali nismo se ništa dogovorili zato što se nismo dogovorili. Eto, a da li ćemo se dogovoriti, vrijeme će pokazati. Dakle, nema jednostavno više onog osjećaja ljudskosti. Oni nešto kao dođu,

sastanče sa njima i misliš poružat će neki, neko svjetlo na kraju tunela se ukazati, ali ne, ne, ne, jednostavno. Tako to izgleda, je to sve ono nekako narodski kazano pro form. Eto, uradili smo, sastali smo se i nikad oni nisu krivi, predstavnici vlasti. Ne, nisu oni krivi. Kreće se sve posloniti na tim ljudima, tim rudarima, radnicima koji, nažalost, u ovom zemlji nisu na zadnje mjesto, nego to mjesto više maltene i ne postoji. Tuga, ljudi moji, velika.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Evo dalje sa emisijom Fokusu. Danas ćemo u Fokus staviti jednu krasnu priču, jednu divnu priču. Razgovarat ćemo sa gospođom Natašom Bartula Hebert. Gospođa Hebert Bartula je autor filma o kraljici Katarini Kosača. Osim toga, autorica je i dvije knjige o kraljici bosanskoj, slobodno mogu reći. Jedna prelijepa priča, jedna stvar koja itekako govori o nama kroz priču o Katarini Kosači, kraljici bosanskoj. Veoma, veoma, veoma zanimljiva priča i imat ćemo priliku tamo negdje za nekih 20 minuta uključiti u program gospođu Bartula Hebert. Treba imati u vidu da ona je autorica knjiga o Katarini Kosači i onome periodu i vremenu kada je Bosna bila sila u punom smislu te riječi. Žena jednostavno veliki dio svog života, dakle pričam o gospođi Bartula Hebert, je posvetila istraživanju i o životu kraljice Katarine i sve to pretočila, kao što rekoh, u film, ali i u dvije knjige. Kao što rekoh, za nekih 20 minuta imat ćemo priliku da putem telefona razgovaramo sa autoricom i da čujemo njene utiske, da čujemo o čemu se radi, odakle toliko zanimanje za to vrijeme i kraljicu Katarinu. Ali ono što je zanimljivo jeste to da ćemo pokušati povuć

Where the party people at? Where they at?

just another fashion guest.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske organiziralo je konferenciju za medije povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu, u kojem su glavni sudionici Đorđe Štrale i Darko Eles. Štrale je u nedjelju pucao u Kostu Pandurevića, koga je ranio u nogu pred dvogodišnjim djetetom, dok se u ponedjeljak dogodila druga pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić. Napadač na Dabića nije uhićen, a i Štrale je u bijegu, te policija u pritvorima samo osumnjičenog za pomaganje u činjenju kaznenog djela nad danosti građana u istočnom Sarajevu, pogotovo ako se kriminalni obračun pojača. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć prosvjeduje u jami Raspotočje zbog neisplaćenih plaća, neovjerenih zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa. U radničkom neposluhu od početka tjedna su i rudari rudnika mrkog uglja na Kakanj, koji su obustavili rad zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem. U vladi federacije traje nastavak hitnih pregovora resornog ministra, uprave i sindikata o novoj željezari Zenica. Nakon što su sudovi odbili vladin plan o uvođenju izvanredne uprave, traži se novo rješenje. Sindikati upozoravaju na katastrofu. Gašanje željezare znači gubitak 1500 izravnih te više od 10.000 radnih mjesta kod dobavljača. U Kninu se danas obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Središnji događaj je podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, simbol oslobođenja Knina 5. kolovoza 1995. Poljska i Sjedinjene Američke Države razgovaraju o mogućem uspostavljanju stalne američke vojne baze na poljskom teritoriju. U Poljskoj je trenutačno raspoređeno oko 10.000 američkih

0: vojnika na rotacijskoj osnovi, a Varšava nastoji dodatno ojačati američko vojno prisustvo.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežito sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 33 do 40 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Evo nas 2 sata i 10 minuta. Vrijeme je za ono što smo vam najavljivali kroz ovaj program do sada. Dakle, razgovarat ćemo sa jednom jako zanimljivom osobom. Dakle, gospođom koja živi u Kanadi sa naših je prostora i gospođa koja je snimila film o bosanskoj kraljici Katarini. Ja ću poželjeti jedno veliko dobar dan i zahvalu što nam je ozdvojila vrijeme, gospođa Nataša Bartula Hebert. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i evo i od mene jedno veliko dobar dan kako za slušalce vašeg programa, tako i za vas i hvala što ste me pozvali.
2: Prije svega hvala vama. Hvala vama za to što radite. Ja sam čovjek koji jako voli istoriju, ja sam čovjek koji večerašnjim razgovorima i pripremom ovog razgovora bio jako sretan. Razgovarat ću sa nekim ko se dotiče onoga što je istorija Bosne i Hercegovine u pitanju. Gospođo Nataša, ono što je logično pitanje jeste, odakle je toliki interes za bosansku kraljicu?
3: Pa, reći ću iskreno, dakle, iz ljubavi prema mojoj domovini Bosni i Hercegovini gdje sam rođena. Jer ja ne živim tu, evo reći ću za slušalce, ja živim u Kanadi, u Montreal, otišla sam 1995. Udata za Kanađanina, imamo i ćerku, ali ja Bosnu i Hercegovinu nosim u svojoj duši i ta ljubav nosi i vraća mene i mojim korijenima.
2: Radnja filma prati sve ono što se dešavalo, koliko se može staviti u film, kada je u pitanju kraljica bosanska. Kako ste dolazili do materijala?
3: Pa, ja sam scenariju napisala na osnovu, prvenstveno na osnovu romana Majka kraljica Katarina Koseca Kotromanić, kao i prvog istorijskog romana Dubrovnik, grad Nabožici, a radi se o našem starobosanskom Dubrovniku kod Ilijaša, gdje sam također pisala o kraljici Katarini i eto na moju sveću, na sugestiju moje prijateljice Dine Kamenice, novinarke, ja sam pristala i sad sam vrlo zahvalna da napišem i roman o životu kraljice Katarine. Dakle, ulazići u sve to, a to je sve počelo sa, kao član fondacije Starobosne.

0: investicijom, ali mi znamo vrlo dobro jeli, koliki budžet trebaju takvi istorijski filmovi, a ja ga nisam imala. Dakle, nisam mogla izgraditi Bobovac, nisam mogla okupiti 1000 statista, rekonstruisati srednjovjekovnu Bosnu na klasičan način. Zato sam počela učiti potpuno nove tehnologije, ali je umjetna inteligencija tada za mene bila jedan potpuno nepoznat svijet. Jer danas mnogi ljudi misle da je umjetna inteligencija može sama napraviti film. Međutim, istina je zaista potpuno drugačija. Ona ne zna ko je kraljica Katarina, ne zna gdje se nalazi Bobovac, ne zna kako izgleda Seća, jeli? Ne zna kako izgleda naše sunce u Bosni iznad naših planina kada izlazi. A ja sam htjela da sve to opišem i donesem, i dušu i duh naše Bosne. Tako to ne samo čovjek. Znači, autorstvo je ostalo ljudsko i svaki kadar je nastajao iz moje zamisli. Znači, svaka scena prolazila je kroz desetine, a često i stotine pokušaja. Nekada sam cijeli dan radila samo jedan pogled ili jedan pokret ruke ili jedan osmijeh, kretanje oka, tako da stvarno moram ovo da naglasim da taj film nije nastao jednim klikom i da sam ja učila konstantno kroz ovaj proces, ali hoću da kažem da je taj film nastao s pomoć umjetne inteligencije, ali nije tipičan AI film. To je film kojom sam ja htjela i mogu s pravom reći da sam udahnula dušu. Dakle, ja sam zamijenila stvarne glasove, AI glasove, sa glasovima stvarnih ljudi. Dakle, jako sam ponosna na ljudi koji su ovom filmu dali glas. I nisam željela okupiti samo profesionalne glumce, iako ih ima. Znači, željela sam okupiti ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu, profesore, novinare, umjetnike, svećenike, muzičare, studente, učenike, prijatelje, ljude različitih profesija. Znači, svi oni su dali dio sebe i zato kažem da ovaj film nije istorijski spektakl, nije napravljen da impresionira velikim bitkama, ali je napravljen prema istorijskim činjenicama, prema romanima koje sam ja zaista napisala izučavajući godinama istorijske izvore i koliko su oni vjerodostojni, a znamo vrlo dobro jeli da i kod istoričara ima polemika, ali koliko su oni vjerodostojni, vjerodostojno je i ono što sam ja napisala ili uradila u filmu.
1: Možete li mi reći koje ćemo likove vidjeti u vašem filmu?
0: Da, naravno. Evo, reći ću vam da kada sam već spominjala jeli, moje glumce, moje divni prijatelj ovog projekta, evo, bit će mi velika čast i da vam da spomenem njihova imena i da zahvalim ovim putem. Dakle, glasove tumače Adović Duda, Jelena Simković, Adović Mirza, reper, on tumači osmanskog bojnika Mirzu, Adović Ruzija, književnik, novinar, vojvodu Stjepana Koseću. Moj brat Boris Bartula je napisao dakle, originalnu muziku za ovaj film, ali njegov glas je posudio Vladislavu Hercegoviću, bratu kraljice Katarine. Tu je i Bartula Hebert Sasa, sin mog brata, što je jako posebno, evo zadržat ću se malo na ovome, jer on je rođen u Montrealu, njegova majka je Kvebecanka, ali toliko voli Bosnu i Hercegovinu da je odlučio da studira u Sarajevu.
1: Opa.
0: I u jednom momentu on kaže svom ocu vitezu Radasu, kada šetaju kroz Seće na Koposićima, dakle koristila sam i slike stvarnih Sećaka koje sam oživjela, on kaže svom ocu, vratit ću se oce. Kada njemu otac kaže, nasloni ruku na kamen i kaže, zapamti ovo kamenje sine, ovo je naš jezik, ovo je duh Bosne, ovdje počivaju tvoji preci, možda će se jednog dana vratiti. I on kaže, vratit ću se oce i film se tako i završava zvjezdanovim povratkom. Vitez Radač je već dao svoj život za Bosnu, ali između ostalih sada nalazimo još jedan stečak na kojem sam uspjela ostvariti jedan moj stečak i pisati ga bosančicom. I to piše

0: emisije, pa možemo mi to ponoviti i u nekom većem prostoru. Zaista sam sretna da predstavim film u tako jedno divnom ambijentu.
1: Kakva je reakcija bila publike u Cazinu?
0: Izvinjam vam se, malo vas je prekinulo pošto sam u autu.
1: Kakva je bila reakcija publike u Cazinu nakon
0: reći ću vam samo da mi je prišla jedna gospođa sa suzama u očima, da me je zagrila i rekla da ga je jako, jako emotivno doživjela i da je se mnogo dopao. Dakle, tu je pokazatelj da sam ja ostvarila ono što sam željela. Željela sam, znači, da uradim film koji će imati dušu. I ako sam uspjela u tome, dakle, moja misija je uspjela.
1: Jako nam je drago, ali ja možda malo megalomanski, ali ja bih lično volio da to bude u nekoj većoj sali u vremenu koje je pred nama.
0: Vidjet ćemo, nadam se, i ja bih zaista voljela, evo, da i vi dođete ako ste u mogućnosti večeras, i pozivam sve slušaoce vašeg radija, ukoliko su u mogućnosti, da dođu večeras u 7:30, a sutra je predstavljanje u Vogošći, u Domu kulture, u kino sali, evo, kada već pričamo o većem prostoru, bit će u kino sali u 19:00.
1: Gospođa koja je sasvim sigurno uhvatila se nečega što je itekako zanimljivo i potrebno mladim generacijama da vide na kom dijelu ove zemaljske kugle žive i kakvi su ljudi živjeli u vremena o kojima sada pričamo. Dakle, to je nešto što nam treba biti vodilja.
0: Jeste, to je tačno, i upravo iz tih razloga također i radim, jeli, istorijske romane i pišem knjige, pišem romane, dakle, jer romani, mi znamo da su mostovi između ljudi, ali istorijski romani nisu samo mostovi između ljudi, oni su mostovi između vijekova. Dakle, oni nas povezuju nas sa onim korijenskim. Govori nam da smo u stvari nekako u svoj srži, ali svi isti. I to je jedna od mojih poruka također, da je ovo naša zajednička domovina, da ljudi, dakle, trebaju da znaju da smo odvijek, znači, vijekovima živjeli zajedno, koegzistirali, pomagali jedni druge u raznim nedaćama, nevoljama, ali da smo uvijek ostali ponosni, dostojanstveni, uzdignuti kao što su i seksi naše kulturnog nasljeđa.
1: Znate šta ću vam reći? Sudeći po načinu prezentacije vašeg filma u ovom našem razgovoru, zvučite mi jako ushićeno, i to je nešto što je danas jako teško postići.
0: Da, prepoznali ste to, evo, i putem telefona. A znate iz kojeg razloga još možda ovako zvučim ushićeno? Jer ipak vidim, evo, sudjeći po ovim utiscima od sinoć, da su ljudi prihvatili ovaj film. I također bih željela da istaknem, dakle, da je ovo jedan pionirski projekat. Da je ovo, koliko ja znam, jedan prvi, pa mogu reći, ne samo kratkometražni, jer ipak 45 minuta. Dakle, film ovakve vrste na našim prostorima, a možda jeli i van. Dakle, to je bio jedan rudarski rad, jer to je jedan zaista onako, kako sam ja u početku volila, Don Kihotovski, jer sam se borila s modelima, jer to, mislim, ti modeli neće uvijek da daju scenu koju želim. Prvo moram da napravim sliku, pa da je oživim, pa mi onda napravi, recimo, tri ruke, pa šta da radim, tri ruke i tako. To je bilo konstant. Nekad sam radila i kažem vam, i po dva dana na jednoj sceni, a u posljednjih mjesec dana 14 do 16 sati da bih završila, sam već imala zad. Ali u ovom filmu također postoji još nešto na što sam ja ovako lično, jer ipak u svojoj skromnosti, ali ipak želim da istaknem i ponosna. Tu sam također prikazala i oporuku kraljice Katarine, i evo da kažem za slušalce da sam ja u romanu prije dvije godine, dakle, napisala prvu oporuku, znači prvi prijevod oporuke, ali cijelokupno prevod oporuke kraljice Katarine, a i tada je to isto bila borba

0: pa jeli kada sam prevodila s latinskom, jer mislim nisam ja latinista, sam se oslanjala na jezike jeli, latinske grupe koje poznajem i na tadašnje alate, to nije bilo kao danas čarobni štapić, nego je bio Google i tako i na moj lingvistički osjećaj i uspjela sam u tome i eto, uradila sam i prvi prijevod koji se nalazi u mom romanu, pa sam evo iskoristila ovu priliku da to istaknem, a jedan dio jeli, te oporuke gledaoci će imati priliku da vide u filmu.
1: Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama. Nadam ovo, se da se vidimo.
1: Ovo što ste nam sad rekli i ovo što ste uradili je otprilike narodski kazano jako, jako golemo, kao što je bila i sama kraljica.
0: Hvala vama na ovim golemim i lijepim rečima. Oni su mi samo podstrek da nastavim da stvaram i da ostavim ovo što stvaram današnjim generacijama i budućim generacijama, pogotovo evo u vremenu kad se i manje čita i kad a znamo koliko je naša ta istorija bila marginalizowana, nije se mnogo ni pričalo. Dakle, evo i film je jedan od načina da se mladi više zainteresuju za ovu tematiku jeli, i za naše kulturno nasljeđe.
1: Gospođo Nataša, hvala vam lijepa,
0: hvala vam.
1: Želim vam puno sreće na svemu onome što slijedi kada je ovaj film u pitanju i nadam se da nećete stati na tome.
0: Hvala, ja ću nastaviti onoliko jeli, koliko mogu, nastavit ću, ali znam da ću nastaviti srcem, ljubavlju, onako kako radim, potpuno posvećena ovome što radim, jer znam da je to misija i da postoji veliki razlog za to misiju.
1: I priča o jednoj golemoj ženi kao što je i ova zemlja golema.
0: Tačno, apsolutno tačno. Dakle, to je žena koja je izgubila kraljevstvo, kojoj su oteta djeca, koja je dakle posljednje godine života provela daleko od domovine, ali je posno nosila u srcu do posljednjeg daha, za nju se borila. Dakle, to nije priča samo o 15. jel stoljeća, to je priča o svakoj majci, svakom prognaniku, to je priča o nama. To je dakle, ja nisam samo željela da ljudi čitaju Katarinu, željela sam da je vide, da čuju njen glas, da osjeti njenu bol i da vide njenu ljubav prema našoj Bosni.
1: Hvala vam lijepa, još jednom puno sreće na promocijama koje slijede i prije svega puno zdravlja vam želim.
0: Hvala također, prijatno.
1: Hvala lijepa, gospođa Nataša Bartula Hevert, autorica filma o kraljici Katarini Kosača, bila je gošća današnjeg programa Radija Federacije. Lijepa priča, ljudi moji. Ako imate vremena, otiđite vi iz Sarajeva, a evo ide i Travnik, poslije toga u Sarajevu je večeras, tako da nije zgorijeg pogledati nešto što govori o našoj istoriji i onome kada je ova zemlja bila golema, a i tad opterećena i tekako, ali se znalo voljeti. A i to je voljeti od strane onih koji su i vladali tom zemljom, što govori ovaj film, kroz prizmu kraljice Katarine, a ne oni koji su danas došli i vladaju njom i koji su u posljednjih godina vladaju njom iz jednog jedinog razloga, a to je da napune svoje džepove.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Prije 15 sati. Danas, vremenska prognoza, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. Kako da ne, bilo je pretežno sunčano, normalno. Poslije podne je moguće poneki slab lokalni pljusak, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a taj pljusak je moguć u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Temperatura je 14 sati, na Bjelašnici 19, Sokolac i Ivan Sedlo 30, Bugojno, Livno i Sarajevo 31, pardon, 34, Trebinje, Tuzla i Zvornik 26, Sanski most, Zenica, Bihać, Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 39, a u Mostaru 41 stepen. Što se tiče sutrašnje temperature, u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana će doći do umjerene oblačnosti. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža temperatura u jutarnjim satima od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna 34, od 34 do 40 stepeni. Glavni bosansko-hercegovački grad, prije podne sunčano, dakle sutra, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Elem, kad sve sabereš, čuvajte se ljudi.

Ozbiljna je ova vrućina i sve ovo što se dešava, dokaz tome i sljedeća vijest, naime, evropski satelit Kopernikus, zabilježio je satelitske snimke Dunava u centralnoj i južnoj Evropi, a na njima se jasno mogu vidjeti posljedice suše koja je nekoliko sedmica pogađa dijelove ove rijeke. Slika iz 2026. godine prikazuje izložene blijede sedimente, naslag je duž nekoliko krivina, a danas ga ima sve manje. Posebno je zabilježen nizak vodostaj u sjevernom dijelu Mađarske, onaj koji čini Dunavski zavoj, gdje se rijeka Račva do drugog šumovitog ostrva u kompletnom nalazu ili pregledu tih snimaka vidi se da je opasno nizak vodostaj i također je isti utjecao na plovidbu i kompletan riječni turizam. A turističke usluge za sjeverne mađarske gradove obustavljene su do sredine jula. Dakle, ozbiljno, u ozbiljnim smo problemima, ali sad šta možemo, živjeti nam je, navikli smo mi na probleme, znamo kad je najteže sve to okrenuti na, neću reći, što po istinu glavi, ali onako na neku šalu. Tako da, moramo se boriti sa prirodom i svemu onom, svim onim što donose ova vremena. Ova vremena nekih čudnih ljudi, nekih čudnih predsjednika, nekih čudnih političara, nekih čudnih fudbala i tako dalje i tako dalje. Vama savjet, prije svega zahvalnost što ste bili uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine u emisiji U fokusu. Leila Gabela je bila zadužena za muzički dio ovog programa i tonsku realizaciju. Ja sam Nino Šahinpršić, hvala vam lijepa na pažnji. Slijede vijesti u 15, a vama želim od srca puno zdravlja.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nije postignut dogovor za spas nove željezare Zenica nakon što su vlasnici kompanije odbili oba prijedloga vlade federacije i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice, kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka izravno utječe na oko 1500 zaposlenih, koji se suočavaju s gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi. Dio rudara rudnika mrkog ugljena Zenica od sinoć je ostao u jami raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za radnike i njihove obitelji, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Alija Selman, predstavnik sindikata.
3: Izgubili su povjerenje u sve i svakoga i u to ministarstvo, u generalnog direktora elektroprivrede, elektroprivrede koja je naš vlasnik. Imamo puno obećanja, nemamo ispunjenja. Znači, trenutno nam sa ovim datumom kasnije dvije plate, maj, juni, koje su nam obećane da će biti isplaćene u julu. Znači, i kasnije, evo, zarađena je i julska plata.
0: Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka tjedna su i rudari rudnika mrkog ugljena Kakanj, koji su obustavili rade nakon što im je ponovno onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. U Mostaru se sutra održava sastanak o otkazima 22 radnika javnog poduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravu mostarskog poduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada, koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju. Već je sasvim izvjesno, toplinska kupola zahvata i Zapadni Balkan. Temperature ponegdje premašuju 40 stupnjeva, a dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o poljoprivredi. Stručnjaci strahuju da bi se šteta mogla preliti i na ukupno gospodarstvo ako se trend nastavi.
4: Dugotrajni toplotni vali, tropske noći te izostanak kiše isušuju obradive površine širom zemlje. Temperature su iznad, a padavine ispod prosjeka. Poljoprivrednici strahuju da bi, ako se ovakvi vremenski uslovi nastave, štete mogle biti ogromne. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bića.
5: Što se tiče poljoprivrede, ovo stanje nije dobro nimalo. Dakle, već se osjeti nedostatak vlage u zemlji, kukuruz, silažni kukuruz, već dobro to osjete, nije još, da kažem,

0: kažem alarmantno, ali nek potraje još par dana, bit će alarmantno. Voće, povrće, sve ovo što dolazi do sazrijevanja, osjeća nedostatak vlage, muče se biljke, znači generalno situacija nikakva.
1: Teška je situacija i u Semberiji, gdje su posebno pogođene zasadi kukuruza, kaže Nikola Krstović iz poljoprivrednog dobra Semberija iz Bijeljine.
2: Vidi se da mu ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali tu naravno na to ne možemo da utječemo. Mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok pošto su velike površine.
1: Dugotrajna suša mogla bi utjecati i na elektroenergetsku stabilnost zbog opterećenja hidroenergetskog sektora. Za sad problema još nema. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućuju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Međutim, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović upozorava da je vidljivo da će toplotni val potrajati te da postoji realna opasnost od nedostatka električne energije.
3: Uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući mi nemamo problema sada sa snabdijevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti i dalje.
1: Suša koja utječe na proizvodnju hrane u sprezi sa mogućom nestašicom energije mogle bi izazvati poremećaje u privredi, odnosno dovesti do takozvane klimatske inflacije, smatra profesor Igor Živko.
4: Upravo i ovaj efekt sigurno će se odraziti kroz neko vrijeme na kretanje cijena u Bosni i Hercegovini, jer smo suočeni s jedne strane, odnosno mi smo uvozno orijentirana zemlja i uvozimo većinu toga što zapravo trošimo, pa time ćemo uvesti i tu klimatsku inflaciju, a s druge strane uslijed klimatske situacije u Bosni i Hercegovini, naravno opustošenog ratarstva i svih zapravo sektora u poljoprivredi, imat ćemo i rast cijena na samom domaćem tržištu.
1: Posljedice suše ne zaustavljaju se samo u poljoprivredi, nego se prelijevaju na ukupnu privredu kroz poremećaje u lancu snabdjevanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi uslovi mogli dovesti do ozbiljnih ekonomskih izazova ako se taj trend nastavi. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
5: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske održalo je na Palama izvanrednu konferenciju za medije povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu. Kako poručuju, osumnjičeni Đorđe Štrale u bijegu je na teritoriju Federacije.
6: Povod za konferenciju su dva krivična djela, okvalifikovana kao teško ubistvo u pokušaju, koja su izazvala zabrinutost građana zbog činjenice da su se oba napada dogodila u centru istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna osoba koje se dovode u vezu sa suprotstavljenim kriminalnim grupama. U nedjelju je Đorđe Ždrale, prema navodima istrage, pucao na Kostu Pandurevića i ranio ga u nogu dok je u neposrednoj blizini bilo dvogodišnje dijete. Dan kasnije uslijedila je nova pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.
7: U periodu od izlaska iz zatvora lica Đorđe Žale protiv istog je podneseno 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Za neka je oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, a za neka još nije ni pokrenut postupak. Iako je izvršeno tokom 2024. godine i ovo posljednje koje je izvršio neki dan i od kada se nalazi u bijegstvu protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijet izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane uprave za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
6: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
8: Želim da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koje su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
9: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje vlade.

0: Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajući. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desila 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
1: Armine Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ističe da se iza sukoba kriju politička prepucavanja, te da nadležne institucije prebacuju odgovornost s jedne na drugu.
2: Vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije, tužilaštva, političkih predstavnika, jasno pokazuje da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom.
1: Niz oružanih incidenata otvorio je pitanje sigurnosti građana, posebno zbog mogućnosti nastavka sukoba između pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, te 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnje obilježavanje održava se u Kninu, gdje je državni vrh položio vijence poginulim i nestalim braniteljima. Operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja Republike Hrvatske, gdje je bila uspostavljena takozvana Republika Srpska Krajina.
4: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu, te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara, te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
5: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.
4: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković također, izražavajući zahvalnost braniteljima, ističe da nema mjesta revizionizmu.
6: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu.
4: Pukovnik Boris Mamut, koordinator protivzračne odbrane u štabu za avijacijske aktivnosti, prisjećajući se, kaže da je Oluja i počela djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
7: Iz Stankovaca sam gleda kako nam pale kuće, kako nam ta orgijanja po našim selima, i tad sam rekao, vidio sam vrata pakla. Međutim, ono što te ne slomi, to te ojača. Tad sam dobio još veći motiv da se vratim u svoje selo, da se vratim tamo gdje sam rođen. Čovjek bez svog korijena, bez svoje povijesti je ništa. A upravo su to bili motivi koji su nas cijeli rat vukli ka pobjedi, ka svome, ka oslobođenju prostora, ka oslobođenju kompletne Hrvatske države.
4: Centralnom događaju prethodilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim. Vijence su položile porodice poginulih, delegacije udruženja, a potom i državnog vrha. Isto su učinili i počast odali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, Andrijana Katić i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Podsjetimo, danas je i godišnjica pogibije Izeta Nanića, komandanta 505. Bužimske brigade 5. korpusa armije Republike BiH. Kad je hrvatska vojska pokrenula operaciju Oluja, jedinice 5. korpusa počele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa, predvođene Nanićem, krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet.
3: Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

0: kazao je da je Ukrajina spremna na pregovore o postizanju mira. Katar je priopćio da posrednici napreduju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte, iako je Teheran negirao tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da pregovori već traju.
1: Portparol iranskog ministarstva vanjskih

0: Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
1: Hormuški Moreus bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen, a onda će Moreus biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija, a oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
0: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor na stolu bio dvomjesečni aranžman za siguran prolaz kroz Moreus između Irana i Omana. Dogovor koji ne bi uključivao plaćanje putarina mogao bi biti produžavan. Sav promet koji ide u zaliv išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana. Reuters piše da je američka vojska potrošila veliki dio globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Riječ je prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja. Znatno smanjenje zaliha znači da bi američki predsjednik, ako ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u sinoćnim ruskim napadima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je pod ruševinama vjerovatno određen broj ljudi i da akcije potrage i spašavanja traju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
1: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
0: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Gvatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio Irena Antić.
2: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona organizirao je potpisivanje ugovora sa studentima i učenicima iz povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Riječ je o stipendijama koje će korisnicima znatno olakšati školovanje u ovoj godini.
3: Ukupno 48 učenika i studenata ispunilo je uslove javnog poziva koje je resorno ministarstvo ranije objavilo da bi podržalo mlade tokom obrazovnog procesa. Maksimalna vrijednost jedne stipendije je 1000 konvertibilnih maraka po učeniku ili studentu. Za mlade studente Larisu Hajrić iz Doboja i Merseda Muhidića iz Vornika ovakav vid podrške mnogo znači.
4: Onako mi je drago što se prepoznaje taj rad i trud studenata te se na ovaj način postiču na bolji, još bolji uspjeh i još veći trud.
5: Stipendija dakle će predstaviti jako veliku pomoć dakle u našem obrazovanju sami omladini, kako pogotovo nas dakle iz Podrinja, nas povratnika, i pruća veliki posticaj dakle za naše dalje obrazovanje.
3: Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona naglašavaju da je za ovu namjenu izdvojena znatna suma, međutim nisu svi ispunili uslove pa i broj stipendista nije onakav kakav su očekivali. Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
6: Očekivali smo puno više jer smo obezbijedili puno više sredstava. Dakle, mi smo obezbijedili po 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 100.000 za studenta, ukupno 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Iako je na javne pozive pristiglo više od 130 prijava, zbog nepotpune dokumentacije i formalnih propusta nisu svi ostvarili mogućnost stipendiranja. Međutim, novu priliku imaće uskoro. Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
6: Tako da će resorno ministarstvo čim počne nova školska, odnosno nova akademska godina, raspisati ponovljeni javni poziv za sve one koji su se prijavljivali na ovaj javni poziv, a zbog određenih formalnih propusta nisu dobili stipendiju, ali za sve one koji će ispunjavati uvjete.
3: Ovakav koncept podrške je relativno nov, podsjeća iz resornog ministarstva. Iz godine u godinu povećava se broj prijavljenih, ali i onih kojima se dodjeljuje stipendija. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava, čime se između ostalog nastoji pružiti podrška održivom povratku mladih u povratničke

0: zajednice, podstaći obrazovanje i akademski uspjeh povratničke populacije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lion 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Veče pred nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Mallorca-Paris Saint-Germain, Arsenal-Betis, Sassuolo-Celta Vigo, Al-Ain Toulouse, Napoli-Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugeneu danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mirema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Darijan Babić.
5: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program Radio Gradačica. Nadam se da ste to dobro i da ovu najveću dnevnu vrućinu nekako uspijevate prebroditi. Temperature se danas penju i do 40 stepeni, tako da ako možete, birajte hlad. Pravo je vrijeme i da se malo odmorite uz radio, a mi ćemo se potruditi da vam narednih nekoliko sati bude što ugodnije uz muziku, ali i korisne informacije. Kao i uvijek, za nekoliko trenutaka donosimo vremensku prognozu, odmah nakon toga i najnovije informacije o stanju na putevima iz Bihamkovog informativnog centra, posebno korisne svima koji su trenutno za volanom ili tek planiraju put. Tačno u 16 sati slijedi emisija Aktuelno u okruženju. Kao i svake srijede, donosimo pregled najvažnijih događaja iz gradova i općina u našem okruženju, teme koje su obilježile protekle dane i priče koje svakako vrijedi izdvojiti. Od 17 izdvajamo i preuzimamo vijesti federalnog radija, a nakon centralnog informativnog pregleda nastavljamo mi naše popodnevno druženje sve do 19 sati. Biće to i zanimljivih informacija, servisnih sadržaja i naravno mnogo muzike koju volite. Pa muziku znate već, pred kraj dana birate zajedno sa nama, zato nam pošaljite vaše muzičke želje porukom na Vibre broj 061-26-49. Dakle, ostanite u talasu Radio Gradačica, pred nama je jedno dugo, toplo augustovsko popodne, mi ćemo se potruditi da vam i prođe što ljepše i brže. Današnji program popodnevni za vas pripremaju i realizuju Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam na društvu i naravno ostanite

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vremenska prognoza nas ni danas nije iznenadila. U Gradačcu ovog popodneva pretežno sunčano i veoma vruće. Temperatura je oko 38 stepeni, a zbog slabog vjetra i isparine osjećaj vrućine je još izraženiji. Zato i dalje vrijede one dobro poznate preporuke. Izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, unositi dovoljno tečnosti i kad god je moguće pronaći malo hlada. Ni sutra nam ne stiže značajnije osvježenje. U Gradačcu nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Jutarnja temperatura biće oko 22 stepena, dok se tokom dana očekuje oko 38, lokalno do 39 stepeni. Vjetar će biti slab, pa će se visoke temperature i sutra itekako osjetiti. Ako planirate aktivnosti na otvorenom, najbolje ih je obaviti u jutarnjim ili kasnijim večernjim satima. Slično vrijeme očekuje i veći dio Bosne i Hercegovine. Naime, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana. Rijetki lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje biće između 33 i 39 stepeni, dok će na jugu dosezati i do 41 stepen. Zbog nastavka toplotnog vala i za sutra ostaju upozorenja zbog visokih temperatura, biometeorološke prilike bit će nepovoljne, pa se poseban oprez preporučuje hroničnim bolesnicima, starijim osobama, maloj djeci, ali i svima koji veći dio dana provodi na otvorenom. Važno je rasladiti se, praviti pauze, izbjegavati veće fizičke napore i ne zaboraviti.

boraviti na dovoljan unos tečnosti. Dakle, još malo ćemo se družiti sa ovim visokim temperaturama bez nekog ozbiljnijeg osvježenja na vidiku. Nadamo se da ćete ove vrele dane što lakše podnijeti, a i mi ćemo se potruditi da vam i ovo popodne učinimo što laganiji.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: stanje na putevima.
1: Nakon evo kratkog muzičkog predaha vraćamo se sa informacijama koje su posebno važne svima koji su na putu, a prema posljednjim informacijama informativnog centra Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da ukoliko mogu duža putovanja planiraju u jutarnjim ili kasnijim večernjim satima. Ako ipak krećete na put tokom dana, pravite češće pauze. Osvježite se i ne zaboravite da visoke temperature dodatno utiču i na vozače, a i na vozilo. Sezona godišnjih odmora je punom jeku, a uz aktualne radove na pojedinim dionicama saobraćaj je pojačan i usporen na više mjesta. Prema posljednjim informacijama Bihamka, duže kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su oba smjera zadržavanja na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na prelazu Gradiška Gornji Varoš nema većih zadržavanja na rampama sa naše strane, ali su gužve prisutne na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Sada je jedna lokalna informacija za vozače. Večera se nastavljaju i najavljene radarske kontrole na području Gradačca. Naredna kontrola je od 19.40 do 20.40 minuta na magistralnom putu M14.1 ulici Žrtava Srebrenice. Zatim od 20.45 do 21.45 minuta kontrola je na putnom pravcu M19 ulica Šehitluci. I posljednja najavljena kontrola večeras je od 22.30 minuta, trajeće do 23.30 minuta, ponovo na magistralnom putu M14.1, ali ovaj put u Sviračkoj ulici. Dakle, vozite pažljivo, prilagodite brzinu uslovima na cesti, ne dozvolite da vam brzina pokvari putovanje. Sretan put želi vam Radio Gradačac.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Rock večer uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Dakle, svake srijede donosimo informacije, događaje i priče iz gradova i općina našeg okruženja, ali prije nego što se posvetimo temama koje obilježavaju našu regiju, donosimo vam i kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Gradonačelnik grada Gradačca objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova provođenja programa preventivnih mjera zaštite ovaca i koza za područje grada za 2026. godinu. Za realizaciju ovog programa iz gradskog budžeta planirano je 30.000 konvertibilnih maraka, a cilj je unaprijediti zdravstvenu zaštitu životinja, spriječiti pojavu zaraznih bolesti i unaprijediti stočarsku proizvodnju. Crveni križ grada Gradačca sutra organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Akcija će biti održana od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića broj 31. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu jer jedna doza krvi može značiti nečiji spašen život. Na području Unsko-Sanskog kantona danas je dan žalosti proglašen u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića koji je poginuo 5. augusta 1995. godine. Odlukom vlade Unsko-Sanskog kantona javni sadržaj i programi prilagođeni su obilježavanju ovog dana. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas je potpisao 68 ugovora o dodjeli stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova u RS. Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 200.000 maraka, 100.000 za učenike i 100.000 za studente. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćeno je da je počela isplata julskih penzija. Korisnici će primiti uvećane iznose nakon akontacijskog usklađivanja od 3,5%, a penzije za juli primit će više od 471.000 korisnika. Toplotni val nastavlja se i narednih dana. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana. Rijetki lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature bit će između 15 i 20, na jugu do 25, dok će najviše dnevne dosezati od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje i do 41 stepen. Slušali ste kratak pregled najvažnijih vijesti dana u nastavku emisije Aktuelno u okruženju. Donosimo priče, događaje i informacije iz gradova i mjesta našeg komšiluka.
2: Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću

u emisiji Aktuelno u okruženju donosimo i teme koje ovih dana obilježavaju i svakodnevnicu širom Bosne i Hercegovine. Među njima je i svakako dugotrajni toplotni val. Visoke temperature već ostavljaju posljedice, posebno na poljoprivredu, a sve više pažnje privlači i pitanje suše i stanja vodnih resursa. Prema podacima i upozorenjima stručnjaka, dugotrajni period bez značajnijih padavina doveo je do problema, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji. Najugroženiji su kukuruz, povrće i stočna proizvodnja, gdje poljoprivrednici već bilježe posljedice nedostatka vlage i visokih temperatura. Nedžad Bićo iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine upozorio je da su problemi već vidljivi na usjevima i u stočnoj proizvodnji. Već se osjeti nedostatak vlage na kukuruzu i silažnom kukuruzu u stočnoj proizvodnji. Životinje ovo teško podnose, prijavljuju se stres kod krava, a povrće također teško podnosi ove uvjete. Teško je sve navodnjavati, kazao je Bića. Za razliku od poljoprivrede, vodostaji za sada nisu u kritičnom nivou. Iz Agencije

Za vodno područje rijeke Save navode da su vodostaji niži, ali još uvijek nisu dostigli historijske minimume. Almir Prljača iz ove agencije pojasnio je da je situacija ozbiljna, ali da trenutno nema razloga za alarm. Prema njegovim riječima, ukoliko ne bude značajnijih padavina u narednim danima, trend snižavanja vodostaja mogao bi se nastaviti i u narednom periodu. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopćeno je da, uprkos nižim vodostajima, elektroenergetski sistem za sada funkcioniše stabilno i da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom. Meteorolozi najavljuju da bi lokalni pljuskovi krajem sedmice mogli donijeti i kratkotrajne osvježenje, ali se značajnija promjena vremena ne očekuje odmah. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum izjavio je da bi visoke temperature mogle potrajati još 7 do 10 dana, nakon čega se očekuje osjetniji pad temperature zraka. Dakle, osim vrućina koje svakodnevno osjećamo, posljedice dugotrajnog sušnog perioda sve više se odražavaju na poljoprivredu i prirodne resurse, zbog čega stručnjaci pozivaju na oprez i praćenje daljeg razvoja vremenskih prilika.

I krećemo u obilazak našeg komšiluka. Prva stanica je Srebrenik, gdje nas očekuju lijepe kulturne vijesti, ali i jedna važna novost za sve ljubitelje filma. Naime, već ove subote, 8. augusta, na jedinstvenom ambijentu zidina starog grada Srebrenika bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. Publiku će na samom početku manifestacije dočekati predstava teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonjića u režiji Nine Nikolić. U ovoj predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić, glumica koja je svoje djetinjstvo provela u Srebreniku, pa će ovaj nastup za nju biti posebno zanimljiv pred publikom iz svog grada. Posljednji čas klavira donosi priču o susretu dvije žene iz različitih životnih okolnosti, Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira iz jednog malog grada u Njemačkoj. Kroz njihov razgovor polako se otvaraju teme prošlosti, sjećanja, gubitaka, ali i onoga što ljude povezuje bez obzira na razlike. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik i ove godine ima za cilj spojiti kulturnu baštinu ovog kraja sa savremenom umjetnošću i ponuditi sadržaje koji okupljaju publiku različitih generacija. Iz Srebrenika stižu i dobre vijesti za ljubitelje 7. umjetnosti. Naime, u Domu kulture završava se projekat opremanja modernog kino prostora. Uskoro bi građani trebali dobiti mogućnost gledanja filmova uz novi kino projektor, veliko platno, Dolby surround zvuk i novu scensku rasvjetu. To znači da će građani Srebrenika uskoro moći gledati najnovije filmske hitove u uslovima kakve nemaju ni neke mnogo veće sredine. Vrijednost ovog projekta je oko 350.000 maraka, a sredstva su obezbijeđena zahvaljujući podršci Federalnog ministarstva kulture i sporta i sufinansiranju iz budžeta grada Srebrenika.

Iz Srebrenika u aktuelno u okruženju idemo dalje prema Brčkom, gdje je u toku manifestacija pod nazivom Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. koja je kroz kulturne, umjetničke, sportske, ali i edukativne sadržaje okuplja građane i posjetioce svih generacija. Kako je istakla članica organizacionog odbora manifestacije Enida Morselović, ovogodišnji program otvoren je srednjovjekovnim sajmom i viteškim igrama u gradskom parku. Ovaj sadržaj prvi put je uvršten u program manifestacije i posebno interesovanje izazvao je kod djece i njihovih roditelja. Prema njenim riječima, u okviru programa organizovane su brojne izložbe, radionice i edukativni sadržaj. Otvorena je izložba radova nastalih na prošlogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloni, kao i ovogodišnji međunarodni likovni simpozij Sava 2026. Za najmlađe posjetioce pripremljene su radionice u etnoarheološkoj zbirci Muzeja Brčkog distrikta i Ljetna škola arheologije, dok se u biblioteci Brčkog distrikta nastavlja i Ljetna škola čitanja. Program je obogaćen i muzičkim sadržajima. Na novoj ljetnoj sceni na Trgu mladih tokom augusta bit će održana 4 mini koncerta različitih muzičkih žanrova. Publiku očekuju nastupi Dušana Sekulića, grupe Domino Efekt, Marka Nastića i tamburaškog sastava Romantičari. Posebnu pažnju privući će koncerti regionalnih muzičkih imena, a Margile nastupa 7. augusta, dok je koncert Peđe Jovanovića planiran za 11. august, oba na Trgu mladih. Pored muzike i kulture, posjetioce očekuju i sportski sadržaj, kviz na otvorenom, edukacije iz oblasti školskog sporta, kao i projekcije filmova pripremljene u saradnji sa turističkom organizacijom Brčkog distrikta. Ovogodišnje izdanje Brčanskog ljeta bit će završeno krajem augusta, i to izložbom polaznika kursa crtanja i slikanja u gradskoj vijećnici, a završni program bit će održan i u Brezovom polju kroz radionicu Čuvari Brezopolja Poljske barke. Organizatori pozivaju građane Brčkog, ali i gostiju iz drugih sredina da posjeti manifestaciju i pronađu sadržaj za sebe, jer program je, kako ističu, kreiran tako da ponudi nešto za sve generacije i različite ukuse.

a iz Brčkog nam stižu informacije koje se tiču svakodnevnog života građana. Naime, kako je saopćeno iz policije Brčko distrikta, pojačan je nadzor saobraćaja postavljanjem dodatnih kamera i radarskih sistema. Cilj je, kako navode iz policije, povećati sigurnost na putevima i smanjiti broj teških saobraćajnih nezgoda. Na području Brčko distrikta trenutno je u funkciji 48 kamera, njih 27 nalazi se na raskrsnicama, a 21 na obilaznici. Osim toga, uspostavljeno je i 6 lokacija za stacionarne radare. Među njima je i radar u naselju Brod koji je počeo raditi 23. jula. Policija koristi i mobilne radare kao i službena vozila opremljena sistemima za nadzor saobraćaja. Ovi sistemi ne prate samo prekoračenje brzine, nego mogu evidentirati i druge prekršaje, poput korištenja telefona tokom vožnje, vožnje neregistrovanih vozila i nekorištenja sigurnosnog pojasa. Iz policije Brčko distrikta najavili su da će naredne godine biti postavljena još 3 stacionarna radara. 2 na regionalnom putu Brčko-Cerik i 1 na putu Brčko-Čelić. Osim sigurnosti u saobraćaju, u Brčkom ovih dana pažnju privlači i pitanje potrošnje vode. Naime, zbog velikih vrućina i povećane potrošnje, inspekcijske službe i ekipe javnog preduzeća Komunalno Brčko počele su pojačane kontrole korištenja vode. Kako je rekao Uroš Vojnović, šef radne jedinice vodovodi i kanalizacija ovog preduzeća, problem predstavlja neracionalna potrošnja, posebno punjenje bazina vodom iz gradskog sistema. Vojnović je upozorio da se građani često žale na slab pritisak vode, dok se istovremeno u naseljima velike količine vode troše na bazene. To dodatno opterećuje sistem i može dovesti do problema u snabdjevanju. Zbog povećane potrošnje već su uvedene i dnevne restrikcije u 9 mjesnih zajednica koje se snabdjevaju sa izvorišta Štrepci. Iz Komunalnog Brčko podsjećaju i na problem stare vodovodne mreže koja je duga između 700 i 800 km i na kojoj se bilježe veliki gubici vode. Nadležni zato apeluju na građane da ovim vrelim danima vodu koriste odgovorno i samo za potrebe koje su neophodne.

Ova izložba predstavlja susret umjetnosti, tradicije i duhovnosti, a posjetiocima pruža priliku da ikone upoznaju iz jedne drugačije perspektive. Podsjećamo, izložba Simbioza ostaje otvorena do 18. augusta, može se pogledati u radnom vremenu Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa, Vrata Bosne. I time zaključujemo još jedno izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Nadamo se da ste uživali u pričama koje smo vam danas izdvojili, a podsjećamo, reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala vam što ste bili sa nama i do sljedeće srijede. Srdačan pozdrav!

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gledašcu. Izdaje se moderan, više

0: Namjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona broj 33 Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
3: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

prva sajamska noć, prve emocije, prvi veliki koncert u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

0: prava noć, večer vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vlasnici Nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća ostali u jami Raspotočje. Inspekcija poništila postupak otkaza u poduzeću Komunalno Mostar, sutra sastanak s radnicima. Dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno u poljoprivredi. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 14 osoba.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. 24 rudara i dalje su u jami Raspotočje, te borbu za svoju egzistenciju ponovo vode pod zemljom. Njihovi su zahtjevi, kako kažu, isplata zarađenih plaća i uplaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, jer od 27. jula ne mogu ovjeriti knjižice. Iz Zenice se javlja Ajla Sokolović.
4: 24 rudara iz pogona Raspotočje u znak protesta već gotovo duže od 20 sati nalaze se u jami. Razlozi za očajnički potez zeničkih komorata su dvije neisplaćene plaće, neisplaćeni topli obrok, ali i činjenica da nemaju mogućnost da koriste zdravstvene usluge zbog neuplaćenih doprinosa. Trenutno su, kako kažu, dobrog zdravstvenog stanja, te poručuju da neće izaći na površinu dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica.
5: Možda im u ovom trenutku pored tih nedostatka novaca, plata nije bila kažnjena za 5. mjesec. Ono što je pogodilo, vidim sa njima u razgovoru, jeste činjenica da ne mogu da ovjere knjižice. Svakako kažem, rekli su da je to ne treći, ajde da kažemo, je to prvi što kaže zahtjev da se jednostavno počne ovjeravati knjižice.
4: Zenički rudari, kako i sami kažu, postali su umorni od čekanja rješenja i agonije u kojoj se nalaze posljednjih nekoliko godina. Ne žele više čekati i pregovarati jer, naglašavaju, ne vjeruju više obećanjima. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica.
5: Svaka opcija da se oni povuku i da razgovaramo, kažem, sa resornim ministarstvom za rješenje naših problema ne dolazi jednostavno u obzir.
4: Podsjećamo, proizvodnja u ovom rudniku obustavljena je prije 2 godine. Od tada zaposleni radi na poslovima inspekcijskog nadzora i održavanja jame Raspotoči dok ne dođe do konačnog izvlačenja širokočelne opreme namijenjene za rudnik u Tuzli. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer u rudniku Mrkog uglja Zenica.
6: Jama se uredno održava što tiče ventilacije, odnosno plinskog stanja. Čuli ste dobro što znači plinsko stanje. I ne da bože da se pogorša, bilo bi katastrofalne posljedice. To je broj 1, broj 2 je odvodnjavanje jamskih prostorija, pumpni agregati koji se moraju redovno održavati.
4: Iz vladajućeg društva elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je isplata plata, uplata doprinosa te izmirivanje ostalih obaveza primarno obaveza rudnika, ali i da je realizacija kreditnog aranžmana Svjetske banke koji je ranije najavljivan kao jedan od modela financijske konsolidacije rudnika posao resornog ministarstva. S druge strane i resorni ministar Vedran Lakić poručuje da bi realizacija trebala uslijediti u narednom periodu.
7: Kada je u pitanju operativnost sredstava za rudnik Mrkog uglja Zenica, ove aktivnosti vodi nadležno ministarstvo i prema informacijama koje imamo, sredstva bi trebala biti brzo operativna.
4: Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Očekujemo efektivnost ovoga kredita u narednim danima i ono što smo naravno spremni dalje raditi jeste isplatiti ove plate prema rudarima Zenica, iako oni nisu radili protekla 2 do 3 mjeseca, u nastojanju da ono što je ostalo i preostalo rudniku Zenica, to je oprema koja je vrlo kvalitetna za rudnik Kreka. Naravno, iznalazit ćemo načine da isplaćujemo ono što su njihova potraživanja i mislim da ćemo već u narednom periodu sa efektivnošću i ovog kredita i dodatna sredstva obezbijediti.
4: Rudnik Mrkog uglja Zenica ide ka potpunom zatvaranju, a to je bolan proces jer se gasi 100-godišnje rudarenje u ovom gradu, dok sa druge strane nekoliko stotina rudara ostaje na čekanju konačnog rješenja i

0: njihovog zbrinjavanja sa porukom koju su bezbroj puta do sada ponovili. Ovako dalje više ne mogu.
1: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koje je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utječe na gotovo 1500 zaposlenih koji se suočavaju sa gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
2: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave u vladi priznaju da su opcije su žene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
3: Vlada federacije je ponudila dva konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
2: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
4: U kojem smjeru se ide, je li ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali i jučer sastanak gdje je jedna strana nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom, danas, posle ovog sastanka, ja lično nisam optimista.
2: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora, jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu biće automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Mostaru će sutra biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog poduzeća Komunalno nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
5: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravo mostarskog preduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada, koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
1: Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačano prisustvo policije.
6: Povod za konferenciju su dva krivična djela, okvalifikovana kao teško ubistvo u pokušaju, koja su izazvala zabrinutost građana zbog činjenice da su se oba napada dogodila u centru istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna osoba koje se dovode u vezu sa suprotstavljenim kriminalnim grupama. U nedjelju je Đorđe Ždrale, prema navodima istrage, pucao na Kostu Pandurevića i ranio ga u nogu dok je u neposrednoj blizini bilo 2-godišnje dijete. Dan kasnije uslijedila je nova pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimir Šehovac.
7: U periodu od izlaska iz zatvora lica Đorđe Žale protiv istog je podneseno 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.

0: Za neka je oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, a za neka još nije ni pokrenut postupak. Iako je izvršeno tokom 2024. godine i ovo posljednje koje je izvršio neki dan i od kada se i nalazi u bjekstvu, protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijeti izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane Upravi za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistva u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
1: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
2: Želio bih da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjekstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
3: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
1: Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ističe da se iza sukoba kriju politička prepucavanja, te da nadležne institucije prebacuju odgovornost s jedne na drugu.
4: Vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije, tužilaštva, političkih predstavnika jasno pokazuje da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom.
1: Niz oružanih incidenata otvorio je pitanje sigurnosti građana, posebno zbog mogućnosti nastavka sukoba između pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda hladnim oružjem, a policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još se utvrđuju.
6: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održava se u Kninu gdje su visoki zvaničnici predvođeni predsjednikom i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Hrvatske Zoranom Milanovićem položili vijence poginulim i nestalim braniteljima.
7: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
8: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.
7: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković također, izražavajući zahvalnost braniteljima, ističe da nema mjesta revizionizmu.
9: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu.
7: Pukovnik Boris Mamut, koordinator protivzračne odbrane u štabu za avijacijske aktivnosti, prisjećajući se kaže da je Oluja i počela djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
10: Iz Stankovaca sam gleda kako nam pale kuće, kako nam ta orgijanja po našim selima i tad sam rekao, vidio sam vrata pakla. Međutim, ono što te ne slomi, to te ojača. Tad sam dobio još veći motiv da se vratim u svoje selo, da se vratim tamo gdje sam rođen. Čovjek bez svog korijena, bez svoje povijesti je ništa. A upravo su to bili motivi koji su

0: Nas cijeli rat vukli ka pobjedi, ka svome, ka oslobođenju prostora, ka oslobođenju kompletne Hrvatske države.
1: Centralnom događaju prethodilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim. Vijence su položile porodice poginulih, delegacije udruženja, a potom i državnog vrha. Isto su učinili i počast

0: teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa predvođene Nanićem krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio Leila Hodžić.
1: Svijet.
2: Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 30 ranjeno u posljednjim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o miru. Istovremeno američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Hormuški moreus uskoro trebao biti otvoren. U suprotnom, Iran će snositi posljedice. Katar je saopćio da posrednici napreduju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte. Opširnije u nastavku.
3: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da razgovori sa Omanom o tranzitu kroz Hormuški moreuz idu u pozitivnom smjeru sa fokusom na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški važan moreuz ne otvori vrlo brzo. Američki izvori navodi da su Sjedinjene Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o ponovnom otvaranju Moreuza, čemu se Washington nadao već danas. Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
4: Hormuški Moreuz bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen, a onda će Moreuz biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija. A oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
3: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor na stolu bio dvomjesečni aranžman za siguran prolaz kroz Moreuz između Irana i Omana. Dogovor koji ne bi uključivao plaćanje putarina mogao bi biti produžavan. Sav promet koji ide u zaliv išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana. Reuters piše da je američka vojska potrošila veliki dio globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Riječ je prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja. Znatno smanjenje zaliha znači da bi američki predsjednik, ako ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više od 30 ranjeno u ruskim napadima na Kijev protekle noći. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, pretpostavlja se da je određen broj ljudi pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i traje akcija potrage i spašavanja.
5: Naš kamion se zapalio nakon eksplozije, kao i jedan kamion pored našeg. Izašli smo iz kamiona. Nismo imali vremena ni da uzmemo dokumente, niti bilo šta drugo. Nisam mogao vjerovati. Već sam bio u Kijevu i čuo sam eksplozije ranije, ali ništa kao danas.
3: Na meti ruskih snaga bili su civilni objekti, vojna skladišta i infrastruktura. Moskva nije demantirala napade raketama i dronovima, ali je istakla da su ciljevi bili isključivo vojni.
5: Pokrenuli smo tokom noći veliki napad na skladišne centre za vojsku i dijelove za dronove u Kijevu. Među njima i prostor za sortiranje i dostavu komponenti za bespilotne letjelice, terminal i logistički centar gdje se skladišti roba za dvostruku namjenu, uključujući i onu za stvaranje robotičkih sistema i sistema za elektronsko ratovanje.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
4: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
3: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Guatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio Irena Antić.

0: U selu Podvidača, općina Sanski most, danas je obilježena 34. godišnjica streljanja 124 prijedorska logoraša. Posmrtni ostaci logoraša iz Omarske i Keraterma otkriveni su u prirodnoj jami dubokoj 20 metara. Odgovorni za ovaj zločin nisu izvedeni pred lice pravde.
1: Već je sasvim izvjesno, toplotna kupola zahvatila i zapadni Balkan. Temperature ponegdje premašuju 40 stepeni, a dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o poljoprivredi. Stručnjaci strahuju da bi se šteta mogla preliti i na ukupnu privredu ako se trend nastavi.
2: Dugotrajni toplotni vali, tropske noći te izostanak kiše isušuju obradive površine širom zemlje. Temperature su iznad, a padavine ispod prosjeka. Poljoprivrednici strahuju da bi, ako se ovakvi vremenski uslovi nastave, štete mogle biti ogromne. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bića.
3: Što se tiče poljoprivrede, ovo stanje nije dobro nimalo. Dakle, već se osjeti nedostatak vlage u zemlji, kukuruz, silažni kukuruz, već dobro to osjete, nije još, da kažem, alarmantno, ali nek potraje još par dana, bit će alarmantno. Voće, povrće, sve ovo što dolazi do sazrijevanja, osjeća nedostatak vlage, muče se biljke, znači, generalno situacija nikakva.
2: Teška je situacija i u Semberiji, gdje su posebno pogođeni zasadi kukurza, kaže Nikola Krstović iz poljoprivrednog dobra Semberija iz Bijeljine.
4: Vidi se da mu ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali to naravno na to ne možemo da utječemo. Mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok, pošto su velike površine.
2: Dugotrajna suša mogla bi utjecati i na elektroenergetsku stabilnost zbog opterećenja hidroenergetskog sektora. Za sad problema još nema. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućuju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Međutim, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović upozorava da je vidljivo da će toplotni val potrajati, te da postoji realna opasnost od nedostatka električne energije.
5: Uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući, mi nemamo problema sada sa snabdjevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti dalje.
2: Suša koja utječe na proizvodnju hrane u sprezi sa mogućom nestašicom energije mogle bi izazvati poremećaje u privredi, odnosno dovesti do takozvane klimatske inflacije, smatra profesor Igor Živko.
6: Upravo i ovaj efekt sigurno će se odraziti kroz neko vrijeme na kretanje cijena u Bosni i Hercegovini, jer smo suočeni s jedne strane, odnosno mi smo uvozno orijentirana zemlja i uvozimo većinu toga što zapravo trošimo, pa time ćemo uvesti i tu klimatsku inflaciju, a s druge strane uslijed klimatske situacije u Bosni i Hercegovini, naravno opustošenog ratarstva i svih zapravo sektora u poljoprivredi, imat ćemo i rast cijena na samom domaćem tržištu.
2: Posljedice suše ne zaustavljaju se samo u poljoprivredi, nego se prelijevaju na ukupnu privredu kroz poremećaje u lancu snabdjevanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi uslovi mogli dovesti do ozbiljnih ekonomskih izazova ako se taj trend nastavi. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
1: Danas je u Federaciji počela isplata julskih penzija. Penzioneri nisu zadovoljni povećanjem od 3,5% koje, kako kažu, ne prati rast životnih troškova. Iz Zavoda za PIO najavljuju novo obračunavanje penzija nakon što stignu podaci iz Federalnog zavoda za statistiku o rastu indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće u Federaciji tokom prvog polugodišta ove godine.
7: Akontativno usklađivanje penzija za protekli mjesec donijelo je rast penzija za 3,5%. Blago povećanje i dalje kaska za galopirajućim rastom životnih troškova. Pripadnici penzionerske populacije razočarani. Ankica Mandurić, predsjednica Upravnog odbora Udruge umirovljenika HUM.
8: Ovo je niže nego što smo očekivali, nego što je obećano. A što se tiče praćenja troškova

0: života nema teorije, jer vidite da gorivo svaki dan povećavaju cijenu, čim gorivo ide sve.
1: Mnogi od njih preživljavaju zahvaljujući pomoći djece. Penzije usklađene sa statistikom, ali ne i sa stvarnim životom.
2: Nikako. Kakav je to rast 3,5%?
3: Mirovine 3%, a sve 25%.
2: Važno je da su oni sebi podigli, pa nama šta bilo.
4: To je sramotno, to je van svake pameti, ne znam, 2-3% na penziju od, ne znam, 700 maraka ili to je uvredljivo. Tako da, negativno mišljenje.
1: Ovo usklađivanje nije konačno. Zvanični statistički podaci Federalnog zavoda za statistiku za prvo polugodište 2026. godine, koji predstavljaju osnovu za utvrđivanje konačne stope redovnog usklađivanja penzija, očekuju se do 20. augusta ove godine. Federalni zavod za PIO.
5: Naglašavamo da se ne radi o novom povećanju penzija, već o utvrđivanju konačne stope redovnog usklađivanja na osnovu zvaničnih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku, koja će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine. Korisnicima će uz isplatu penzije za august biti isplaćena razlika između konačno utvrđene i već primijenjene stope usklađivanja, uključujući i razliku za mjesec juli.
1: No, penzioneri s kojima smo razgovarali ne očekuju mnogo od nove stope usklađivanja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
6: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lion 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Veče pred nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Mallorca-Paris Saint-Germain, Arsenal-Betis, Sassuolo-Celta Vigo, Al Ain-Toulouse i Napoli-Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žrijeb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugene-u danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Vlasnici Nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća ostali u jami raspotočije. Inspekcija poništila postupak otkaza u poduzeću Komunalno Mostar, sutra sastanak s radnicima. Dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno u poljoprivredi. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 14 osoba.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

iz spodnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dragi slušalci, 17:45 i dalje smo sa vama. Ako ste danas imali neke obaveze na otvorenom, sigurno ste i dobro osjetili koliko je ovaj augustovski dan bio i zahtjevan. Sunce i visoke temperature prate nas od jutarnjih sati. Ni ovo kasno poslijepodne ne donosi veliko olakšanje. U Gradačicu se temperatura i dalje zadržava oko 37 stepeni, pa je vrućina i dalje vrlo izražena. Zato i u ovim satima vrijedi podsjetiti na osnovne preporuke stručnjaka. Koliko god je moguće, izbjegavajte duži boravak na direktnom suncu, posebno u onom najtoplijem dijelu dana, unosite dovoljno tečnosti i ne izlažite se nepotrebnim fizičkim naporima. Poseban oprez ovih dana savjetuje se starijim osobama, hroničnim bolesnicima, maloj djeci, ali i svima koji zbog posla ili drugih obaveza moraju provesti malo više vremena na otvorenom. A prema najavi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, visoke temperature ostaju sa nama i narednih dana. Sutra nas u cijeloj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će nešto više oblačnosti. Poneki lokalni pljusak moguć je uglavnom na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Jutarnje temperature većinom će biti između 15 i 20 stepeni, dok će dnevne vrijednosti ponovo biti visoke od 33 do 39 stepeni u većem dijelu zemlje. Na jugu Bosne i Hercegovine temperatura će lokalno dosezati 41 stepen. Dakle, značajnije osvježenje još nije na vidiku, pred nama su i dalje pravi ljetni dani, pa čuvajte sebe, rasladite se gdje god je moguće i ne zaboravite na dovoljan unos vode. Nakon ovako toplog dana mnogi će večeras možda potražiti osvježenje i u Božnji, pa još jedna informacija za sve koji sjedaju za volan. Iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će i večeras biti vršene najavljene radarske kontrole. Prva je planirana od 19:40 do 20:40 na magistralnom putu M14-1 u ulici Žrtava Srebrenice. Nakon toga od 20:45 do 21:45 radarska kontrola bit će na putnom pravcu M19 Šahitluci i posljednja najavljena kontrola večeras je od 22:30 do 23:30 ponovo na magistralnom putu M14-1, ali ovoga puta u Sviračkoj ulici. Zato usporite, vozite oprezno i sa dozom strpljenja. Ljeto je, to nigdje ne žurimo, a mi u nastavku ostajemo uz dobru muziku i uz vaše želje. Slobodno nam pišite na Viber broj 061 26 49. Tu smo da vas obradujemo i pjesmom Po vašoj mjeri.

Dok se mi ovdje borimo sa visokim temperaturama, gužvama, obavezama i svim onim malim stvarima koje čine jedan običan dan, negdje daleko od zemlje dešavaju se i stvari koje su do prije nekog

Koliko desetljeća zvučale gotovo nevjerovatno. Ovog dana pažnju privlači i mjesec. Naime, na njegovu površinu past će jedan komad ljudske tehnologije, dio rakete Falcon 9 kompanije SpaceX težak oko 4 tone. Prema procjenama naučnika, udar će se dogoditi brzinom od približno 8700 km na sat. Pri takvoj brzini, objekat težak nekoliko tona napravit će novi krater na mjesecu, za koji se očekuje da će biti širok oko 18 metara i dubok nekoliko metara. Ono što je posebno zanimljivo jeste i da će naučnici pratiti cijeli proces, pokušat će zabilježiti stanje prije i nakon udara kako bi bolje razumjeli kako se površina mjeseca mijenja nakon ovakvih događaja. Cijela ova priča otvorila je jednu širu raspravu. Jedni smatraju da je ovo još jedan dokaz koliko je čovjek napredovao i koliko daleko može ići tehnologija, dok se drugi pitaju mijenja li se prebrzo naš odnos prema svemiru i hoće li jednog dana i tamo biti sve više ljudskog traga, otpada i objekata koje ostavljamo iza sebe. Nekad je svaki predmet poslan prema mjesecu bio i pažljivo planiran i predstavljao historijski događaj. Danas u vremenu privatnih svemirskih kompanija granice se pomjeraju iz godine u godinu. Nebo će uskoro biti zanimljivo i zbog još jednog događaja, naime potpuna pomračina sunca 12. augusta. Donijet će naučnicima i rijetku priliku da detaljnije proučavaju sunčevu atmosferu, njegove erupcije i pojave koje mogu utjecati na satelite i komunikacijske sisteme na Zemlji. I eto, zanimljiva slika iz svijeta koji nam je daleko, ali koji nam svakim danom eto, postaje nekako i bliži. Naša svakodnevnica nekako nastavlja se ovdje uz vas, uz radio i uz ono zbog čega se najčešće i vraćamo, radiju, dobru muziku i lijepo društvo. Nastavljamo sa narodnom muzikom.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035-560-560. Telesky Gradačac. Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. augusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
4: 035-852-300.
3: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Dragi slušalci, vrijeme je da naše dnevne priče polako zamijeni mirniji večernji ritam na talasima Radio Gradačca i za nas je još jedno dugo vrelo augustovsko popodne, dan koji je protekao u znaku visokih temperatura, sunca i onog pravog ljetnog ritma, kada se svi nekako i radujemo večernjim satima, malo ugodnijem zraku i vremenu za odmor. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi i dalje visokih 35 stepeni i upravo zato vjerovatno su mnogi od vas ovaj dan pokušali provesti sporije nego inače uz hlad, osvježenje i čekajući da sunce malo oslabi. Dok večer polako preuzima svoj ritam, donosimo vam još nekoliko informacija koje vam svakako mogu biti korisne. Oni koji će biti za volanom neka obrate pažnju i na najavljene radarske kontrole. Na području Gradačca naredna kontrola je od 19.40 do 20.40 na magistralnom putu M14.1 ulica Žrtava Srebrenice. Od 20.45 do 21.45 kontrola je planirana na putnom pravcu M19 Šahitluci, a posljednja večerašnja kontrola bit će od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta na magistralnom putu M14-1, tačnije ulica Sviračka. Vozačima želimo sretan put i mirnu vožnju. Vrućina, umor i žurba često naprave problem tamo gdje ga najmanje očekujemo, zato lagano, nigdje ne žurite. I sutra nas očekuje još jedan pravi ljetni dan prema prognozama. U Gradačcu će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz temperature koje će se penjati do 38-39 stepeni. Poseban oprez preporučuje se u periodu najveće vrućine između sredine i dana i ranog poslijepodneva. Rasklađenje, dovoljno vode i malo više strpljenja najbolji su saveznici ovih dana, tako preporučuju i stručnjaci. Toliko od nas za danas. Današnji dnevni program za vas su pripremili Džemal Delić, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Gradačac. Želimo vam ugodno veče, prijatan odmor. Nakon ovog toplog dana mi nastavljamo dalje uz večernje sadržaje i dobro društvo na FM 98,3 MHz.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Reklame.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na
2: 061-142-022.
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.
3: Živi mi se svakoga dana, da živim

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: njihovi zahtjevi u vezi s platama.
1: Inspekcija ustanovila da otpušteni radnici preduzeća Komunalno Mostar nisu odbili obavljanje poslova.
0: U Kninu obilježena godišnjica Oluje kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravni poredak Hrvatske na cijelom teritoriju te zemlje.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno najmanje 17 ljudi.
0: Sutra sunčano i vruće, poslije podne moguće na oblačenje i slabe padavine.
1: Ni nakon drugog sastanka vlasnika Nove željezare Zenica Ahmeda Hamzića i Gordana Pavlovića s predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata nije postignut dogovor oko nastavka rada željezare. Vlasnici željezare odbili su dva prijedloga vlade za spas ovog preduzeća, o otkupu dionica i privremenom upravljanju. Uprava Nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Evo šta je za naš radio izjavio predsjednik sindikata radnika željezare Rašid Fetić.
2: To je po meni jeli neozbiljnost, jedna konstantno se pokušavalo prebaciti težište da je kriv sindikat, da je kriva vlada, država, a samo da nisu vlasnici krivi. No međutim, evo ovo bi trebalo danas da bude jasno i radnicima i kompletno javnosti, i na kraju krajeva dogovor je bio posle jučerašnjeg sastanka da se izađe sa zajedničkim saopštenjem, što smo manje više ispoštovali i jedna i druga strana. Međutim,
1: Dvadesetak rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog neisplaćenih plata iz protesta je ostalo u jami raspotočje. Smjena sinoć nije željela napustiti jamu, a isto su postupili radnici koji rade na održavanju jamskih prostorija, javlja Mirsad Bajtarević.
3: Nedostajuće plaće za maj i juni, nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica i adekvatne zdravstvene zaštite, nerealizacija obećanih sredstava od Svjetske banke za plaće i penzionisanje, sve su to razlozi zbog kojih se 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica zatvorilo u jamu Raspotoče, navodi sekretar u odboru sindikata Alija Selman.
4: Ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su tako govore iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, ja mislim, očajnika.
3: Rudari ne žele više obećanja, već realizaciju obećanog i dogovorenog, navodi Selman.
4: Mi imamo obećanja dvije godine, niko nam ništa, samo nam obećaja, mi smo imali sastanak kraj juna, gdje nam je ministar obećao pare za maj do 10. za juni do 25. jula, međutim, evo sad je već 5. nije bilo, i to smo sačekali, ubjeđivali ljudi, jednostavno ljudi više neće da razgovaraju ni sa sindikatom, ne vjeruju nikome, oni su uzeli stvar u svoje ruke.
3: Mašinski inženjer Latif Selimović, inače šef službe u jami Raspotoče, ipak vjeruje da će situacija krenuti na bolje i da će resorno federalno ministarstvo riješiti problem kako je ranije i najavljivano.
5: Ja očekujem da će to biti realno i izvodljivo, i da je taj Nova Svjetske banke, samo što nije trenutno operativan, da će to biti realno izvodljivo i iskreno čero vjerujem i darijeći vlast, predstavnicima vlasti i ostalima, samo što je malo to duže razvuklo, znate, neizvjesnost koja već treje par godina, to štrajkovi, zborovi, nema plate, redovni, ljudi su praktično postaju malo izbezumljeni, gubi se povjerenje i onda teško ljude motivisati.
3: Zahtjev rudara rudnika mrkog uglja Zenica je jasan. Napustit će jamu tek kada plaće budu isplaćene. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u daje punu podršku rudarima koji su se odlučili na štrajk i radnički neposluh zbog teške situacije u kojoj se nalaze, na dostojanstvo radnika. Apelujemo na sve nadležne koji mogu riješiti problem rudara da se njihovi zahtjevi hitno ispune i tako spriječi veliki radnički bunt koji bi mogao nastati, navodi se u saopćenju sindikata. Prema rješenju kantonalnog inspektora rada, u slučaju otkaza 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, radnici nisu odbili obavljanje poslova u skladu s ugovorom o radu, a vršiteljica dužnosti direktora Jadranka Senkić počinila je više nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić pozvao je sutra na sastanak otpuštene radnike, vršiteljicu dužnosti direktorice, predsjednicu nadzornog odbora i mostarskog gradonačelnika Marija Kordića. Cilj je preispitati odluku o otkazima.

0: U međusobnom obračunu dvije osobe kod Cazina, jedna je smrtno stradala, a osumnjičeni za ubistvo je uhapšen. Prema informacijama policije, do sukoba je došlo u mjestu Donja Koprivna, a jedna osoba je zadobila povrede od kojih je preminula. Policija je brzo reagovala, uhapsila osumnjičenog i provodi istragu o svih događaja.
1: Kušaja u Bukavici na vanrednoj konferenciji za novinare čelnih ljudi Policije Republike Srpske. Pravosudne institucije prozvane su zbog sporog procesuiranja počinitelja kriminalnih djela. Istaknuto je da se za osumnjičenim Đorđem Ždralom i drugima intenzivno traga, sve u saradnji sa federalnom policijom. Opširnije Mina Ladeševac.
2: Do pokušaja ubistva Koste Pandurevića u nedjelju i Davora Dabića u ponedjeljak na ulicama Istočnog Sarajeva sigurnosna situacija na području tog grada bila je zadovoljavajuća, kazao je načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Osumnjičeni za pokušaj ubistva Pandurevića Đorđe Ždrale je u bjekstvu, dok je jedna osoba, Aleksandar Nikolić, koja se dovodi u vezu sa drugim krivičnim djelom, uhapšena i predata nadležnom tužilaštvu. Šehovac je istakao da sukob dvije kriminalne grupe koje predvode Ždrale na jednoj i Darko Eles na drugoj strani, traje više od 20 godina.
3: Tokom njihovog obračuna, u nemalom broju slučajeva, su građani bili izloženi neposrednoj opasnosti, kojom prilikom je bilo i smrtnih stradanja, nedužnih ljudi koji se zaticali na tim mjestima obračuna. Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i, nažalost, može se opet dogoditi. Ali ovom prilikom želim da istaknem da se može ispriječiti. I to jedino i na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da u radu na ovim slučajevima sarađuju sa federalnim i MUP-om kantona Sarajevo, te da će iskoristiti sve kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala. Budimir je dao i više detalja iz istrage pokušaja ubistva Pandurevića i Dabića.
4: Imamo određene video zapise, imamo čak i fotorobota za lice koje je trećeg puta na Dabića. Radili smo određene istražne radnje kad su u pitanju sve ono što policija radi u toku istrage, od poligrafisanja pa nadalje, tako da daj više vam od ovog ne mogu vam govoriti zbog toga su vrlo osjetljive stvari. Znači, sve što kaže može posebno lice u bekstu da dovede do toga da imamo problem u njegovom pronalaženju.
2: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević istakao je važnost dobrog rada pravosuđa kako bi borba protiv organizovanog kriminala bila uspješnija i stanje sigurnosti poboljšalo. Na rasvjetljavanju nedavnih krivičnih djela u Istočnom Sarajevu rade timovi koji su se i ranije bavili sa aktivnostima osumnjičenih.
5: Taj njihov sukob stradaje, mi smo imali, ja lično sam učestvovao u većini tih istraga i mi smo imali te nekakve faze kad su oni bili u zatvoru, kad nisu bili u zatvoru, i želim da naglasim da mi nismo protiv njih preduzimali mjere samo sada u ovom periodu ili sad preduzimamo u ovom periodu kad je nešto se desilo, već u kontinuitetu ministarstvo radi, kao što način kako niz izvještaja počinje krivično djelo protiv tih lica je upućen, pravosudne institucije imaju svoj dio posla, svoju ulogu.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je kritikovao rad pravosuđa.
4: Postavlja se pitanje zašto predmeti traju po 5 godina. Izvještaji o počinjenim krivičnim djelima do koje dostavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova su vrlo jasni, zadokumentovani. Za borbu protiv organizovanog kriminala smo tromi i prespori.
2: Na konferenciji se obratio i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je pozvao stanovnike da ostanu mirni. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Poslanici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske od 1. avgusta su na kolektivnom godišnjem odmoru, što je označilo kraj njihovog 4-godišnjeg mandata. Iza njih je izbor 4 entitetske vlade, a mandat su, prema ocjeni analitičara i nevladinog sektora, zasjenili verbalni sukobi i političke tenzije uz evidentan pad parlamentarne kulture. Brana Prtenjak.
6: Iza 83 poslanika 11. saziva Narodne skupštine 59 je sjednica. U prosjeku su trajale po 3 dana puta 8 časova. To je najmanje 1000 časova rasprave i stotine razmotrenih akata koji, prema mišljenju onih koji su sve to morali da odslušaju, nisu značili i da je Narodna skupština bila efektivna. Novinar Darko Momić.
7: U odnosu na sadašnji saziv, svi prethodni su bili bolji. I ja se zgrozim kad neko kaže

0: kaže da ne može biti gori. Posle svakih izbora je sve gori.
1: Najviše vremena za skupštinskom govornicom proveo je Milorad Dodik. Najpominjaniji bio je Kristijan Šmit. Najviše crvenih kartona zaradio je Nebojša Vukanović. U samim raspravama ipak najmanje je bilo argumenata, a previše optužbi i kontraoptužbi, uvreda, ličnih diskvalifikacija i političkih performansa uz brojne incidente koji su kulminirali kako se bližio kraj mandata.
2: O, nešto si mekan.
3: Ti mali zavež.
4: Zaboli muški polni organ u žargonu za njim.
5: Prava istina da ste vi najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj. Udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.
6: Kad Loban sjedne na prijesto, on ne postaje kralj, ali zemlja postaje cirkus.
1: Najturbulentnije su bile posebne sjednice, a njih je bilo čak 40. Većina je bila u znaku donošenja niza deklarativnih, neobavezujućih dokumenata, te zakona koji su dodatno dizali političke tenzije u cijeloj zemlji. Sve su predlagale vladajuće strukture koje su imale skupštinsku većinu za to. Pitanja koja su predstavljana kao nacionalna, opozicija je podržavala, iako u stav da je skupština samo protočni bojler za odluke jednog centra moći. Na kraju, voljom vladajuće većine, Narodna skupština sama je poništila ono što je donijela. I pored toga, njen predsjednik Nenad Stevandić tvrdi da je rad 11. saziva bio pobjedonosan.
7: Da je sve sačuvano, i imovina i ustavni status, da smo čak pravili korak više da vraćamo dio institucija, pa čak i kad smo povlačili zakone, dokazali smo da ne može da ih sruši Ustavni sud BiH ako ih mi ne povučemo.
1: Za političke analitičare ovo je daleko od zbilje. Tanja Topić smatra da je samo skupštinsko rukovodstvo zaslužno što je hram demokratije pretvoren u teatar apsurda na, kako ističe, štetu građana.
8: Građani koji su glasali za te ljude koji bi trebalo da zastupaju prevashodno njihove interese, bili su zaboravljeni onog trenutka kada je taj saziv formiran.
1: Nezadovoljni su i u nevladinom sektoru koji je odlazeći saziv Narodne skupštine ispratio inicijativom za donošenje zakona koji bi, smatraju, vratio dignitet u najviši entitetski zakonodavni organ. Stefan Blagić, Pokret Restart.
9: Cilj ovog zakona je da ako jedan ljekar ili jedan vozač moraju dostaviti zdravstveno uvjerenje prije zaposlenja, tako moraju i oni koji direktno utiču na naše sudbine. Građani imaju pravo da znaju da oni koji odlučuju o njihovom novcu, njihovoj budućnosti, su zaista zdravstveno sposobni i odgovorni da to čine.
1: Kako god radili, svi poslanici Narodne skupštine bili su uredno i dobro plaćeni. Oni obični, koji su istovremeno imali i druge poslove, mjesečno su dobijali oko 3000, a oni profesionalni oko 4000 maraka. Plaćeno je bilo i par poslanika, ćutologa, koji za mandata nisu progovorili ni riječ. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
10: Politička kriza i razmirice u vladajućoj koaliciji na državnom odrazile su se i na entitetski nivo, a samim tim i na rad parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U prethodne gotovo 4 godine održano je manje od 50% planiranih sjednica. Građani su saglasni u ocjeni da se premalo radilo. Šta je uradio federalni parlament u prethodnom mandatu, istraživao je Marko Vuković.
11: Dešavanja iz proljeća ove godine, kada je između ostalog predsjedavajući predstavničkog doma entitetskog parlamenta Dragan Mioković smijenjen, predstavljaju i simboličan kraj, jer je od aprila do kraja jula održana tek jedna sjednica ovog doma. Evo kako su rad federalnog parlamenta u prethodnom mandatu ocijenili neki od građana.
12: Nikako.
13: Samo se vrti to u krug, nikako nula.
12: Stvarno su katastrofa, obične stvari se ne mogu dogovoriti.
14: Ja mislim da je to sve veoma slabo. Nas drže još uvijek u ratnom periodu i donose zakone koji mogu da se donesu koliko traje jedna drugarska kafa.
11: Riječi građana potvrđuje i analitika Lamija Haračić iz Udruženja građana Zašto ne i projekt koordinator na platformi Javna rasprava ističe da se u prethodnom mandatu u ovom zakonodavnom tijelu razmatralo oko 70 zakona.
15: Predstavnički dom je održao nekih 20 sjednica. Obzirom na to da prema poslovniku treba da zasjeda jedan put mjesto,

0: vlast u prethodne 4 godine, u predizbornim kampanjama imale oko 500 obećanja.
1: Ono što su možda neke vidljive stvari koje su napravljene je uvođenje neradne nedelje, povećanje minimalne plate, kao i usvajanje strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što se može istaći je da se vrlo rijetko ili sa velikim zakašnjenjem objavljuju izvještaj i neki drugi akti, tako da je ovaj praćenje njihovog rada i vrlo često otežano.
0: Urednik portala Politički Ba, Sead Numanović.
2: Učinak federalnog parlamenta u proteklom mandatu najbolje se može vidjeti po tome ko je predsjedavajući predstavničkog doma, koliko je vremena u prosjeku trebalo da se neki bitni zakoni usvoje, koliko je zakona povučeno u posljednjem trenutku, a koliko je sjednica otkazano.
0: Sa druge strane, politički analitičar Enver Kazaz prve 3 godine rada parlamenta federacije ocijenio je pozitivnim, ali...
3: Onda je nastupio zastoj, pa federalni parlament nije imao pouzdanu većinu, pa je tim teže radio i nailazio na stalne opstrukcije opozicije, ali kad se komparira s drugim sastavima federalnih parlamenata, ne može se ovome dati neka negativna ocjena.
0: Ipak, konačnu ocjenu rada vladajuće koalicije i ovog saziva parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine daće birači za nešto manje od 2 mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Više udruženja žrtava proisteklih iz proteklog rata uputilo je Regulatornoj agenciji za komunikacije i OHR-u prigovor na programski sadržaj radio televizije Republike Srpske zbog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula prekršeni profesionalni standardi i vrijeđane žrtve genocida prilikom izvještavanja o reakcijama na saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan Hrvatske i branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost upriličena je u Kninu, gdje su najviši državni zvaničnici govorili o povratku teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine, ali i o efektima Oluje u Bosni i Hercegovini. Opširnije Dragan Stegić.
7: Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković su u obraćanju prisutnima tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu istakli nemjerljiv značaj ove vojno-policijske operacije.
8: Oluje je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
9: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno, pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili. I u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
7: Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je podsjetio da je operacija Oluja uticala i na ishod proteklog rata u regionu, osvrnuvši se i na aktuelna dešavanja u okruženju.
10: Mirovni proces i mir u Bosni i Hercegovini je potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske. Ne bi bilo Daytona da nije bilo Hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Hrvatska je dobila rat, Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada više neće ponoviti. Međutim, kad se Srbija naoružava, uz pomoć i direktnu asistenciju nekih od naših saveznika, moramo se pitati je li to poštena igra.
7: Tokom centralne manifestacije obilježavanja 31. godišnjice Oluje pročitana su imena 244 stradala hrvatska vojnika u ovoj operaciji, a iznad Kninske tvrđave su preletili i borbeni avioni Rafal hrvatskog vazduhoplovstva. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
6: Komemoracija žrtvama zločina u Hrastovoj Glavici održana je danas na lokalitetu te masovne grobnice kod sela Podvidača, nedaleko od Sanskog mosta. Hrastova Glavica je prirodna jama u koju su pripadnici vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u avgustu 1990.

0: 1942. godine bacili logoraše izvedene iz predorskih logora Omarska i Keraterm. Prema dostupnim podacima, u jami dubokoj oko 20 metara pronađeni su posmrtni ostaci 124 bošnjačka i hrvatska logoraša. Govori predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović.
1: Također večeras u Prijedoru imamo obilježavanje dana sjećanja doktora Esada Sadikovića, već sutradan je jedno od najvećih i najpoznatijih obilježavanja logora Omarska na području Prijedora. Danas smo se okupili na ovom mjestu praktično da obilježimo mjesto na kom je streljano 124 logoraša iz prijedorskih logora sa područja opštine Prijedor i dijelom opštine Sanski most. Tri decenije postoje ne postoje adekvatan zakon o zaštiti žrtava ratne torture, odnosno zakon o logorašima. Sva obilježavanja, pa i današnje obilježavanje Hrastove Glavice, u stvari usmjeren su ka jednom zajedničkom cilju, a to je stvaranje države Bosne i Hercegovine na istini i pravdi i za sve narode koji su spremni tu istinu i pravdu prihvatiti onako kakva ona zaista jeste. Znači, bez obzira na njihovo ime, prezime ili neke druge atribute. Savez u toj misiji, u tom nastojanju apsolutno nema nikakvih dilema i mi ćemo istrajati.
2: Danas i sutra obilježava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima kod Čapljine. Na komemoraciji će večeras biti odata počast velikom broju žrtava koje su stradale u avgustu 1941. godine, kada su ustaške vlasti počinile masovni zločin nad stanovnicima ovog hercegovačkog sela. Učesnici obilježavanja poručuju da je važno čuvati sjećanje na stradale i prenositi ga budućim generacijama.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Ukrajina i Bliski Istok.
2: U ruskim raketnim i napadima dronovima na Kijev i okolinu poginulo je najmanje 17 ljudi, a više od 40 ranjeno. Ukrajina ima ograničene zalihe raketa za američke sisteme Patriot, što otežava zaustavljanje velikih napada. Ukrajina je istovremeno pojačala napade na ruske energetske objekte, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je zemlja spremna za mirovne pregovore u bilo kom formatu.
0: Američki ministar financija Scott Bessent kaže da postoji mogućnost da se danas postigne dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza ili, kako je naveo, da se krene prema normalizaciji. To je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, dok iranski zvaničnici dalje negiraju da se pregovori vode. Napetosti u moreuzu ostaju visoke, dok se kriza proširila i na moreuz Bab el Mandeb u Crvenom moru, gdje Huti tvrde da su pogodili saudijski brod. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Prema portalu Axios, Sjedinjene Američke Države i Iran raspravljaju o privremenom 60-dnevnom sporazumu kojim bi se regulisao prolaz kroz Ormuski moreuz između Irana i Omana, a prema kom bi brodovi koji ulaze u moreuz koristili sjevernu rutu kroz iranske vode, a izlazili južnom kroz omanske vode bez plaćanja naknada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već danas, ne iznoseći detalje.
4: Moglo bi se dogoditi. Napredovalo se mnogo. Zvali su me i zamolili da razgovaramo. Smiješno je što govore da ne pregovaraju. Zvali su jer ne žele biti pogođeni. Bio bi to najveći udar i oni su vidjeli što im se sprema, pa su pametno postupili. Bio je dobar dan. Bili su dobri pregovori.
3: Dok napetosti u Ormuskom moreuzu, ključnom energetskom plovnom putu, još traju, pobunjenici Huti, koje podržava Iran, tvrde da su ispalili balističke rakete prema saudijskom tankeru u Crvenom moru. Saudijska Arabija se još nije oglasila. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari.
4: Hvala Bogu, jemenske oružane snage su uspjele da ciljaju saudijski tanker Wafa u sjevernom Crvenom moru kod obale saudijske luke Yanbu'a sa nekoliko balističkih raketa i udar je bio precizan, hvala Bogu.
3: U Rimu se drugi dan održavaju pregovori izraelske i libanske delegacije o provođenju sporazuma koji predviđa postepeno povlačenje Izraela sa svih okupiranih libanskih teritorija u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske u tim oblastima i razoružanje Hezbolaha. Uprkos pregovorima i prekidu vatre, izraelske snage su jutros nastavile kopnene operacije u

0: Libanu. Izrael ne planira da povuče svoje snage ni iz Gaze do potpunog razoružanja Hamasa, koji je na drugu fazu sporazuma pristao uz uslov povlačenja izraelske vojske i ubrzanja obnove. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
1: Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. Mi to ispitujemo. Poslali su nam nacrt, nismo se složili. To nije naš nacrt. Poslali smo naše komentare. Čvrsto stojim iza naših sigurnosnih interesa. Nećemo se povući s naših trenutnih linija dok Hamas ne bude potpuno razoružan.
0: Izrael je tokom jutra izveo još jednu raciju na palestinski izbjeglički kamp Kalandija i grad Kafr Aqab sjeverno od Jerusalima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Dodijeljeno je ukupno 48.000 maraka, odnosno 1.000 maraka po jednom učeniku i studentu u ovoj kalendarskoj godini. Dobitnici stipendija ističu da će im ova podrška puno značiti u školovanju, javlja Mirel Čeliković.
3: Larisa Hajrić iz Doboja, studentica je pedagogije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Kaže da je uvođenje ovih stipendija za srednjoškolce i studente sa područja povratničkih općina i gradova Republike Srpske ogromna stvar i veliki poticaj za njihov dalji put u stvaranju obrazovane i stručne generacije.
4: Pa evo, iskreno jako mi je drago što se prepoznaje taj rad i trud studenata, te se na ovaj način postiču na još bolji uspjeh i još veći trud, tako da drago mi je da ima neko da prepoznaje i mislim da svakom studentu bilo koja stipendija, odnosno bilo kakav vid podrške, mnogo znači.
3: Slično razmišlja i student Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Mersen Muhidić iz Zvornika, koji ističe i vrlo jednostavnu proceduru za prijavu na stipendiju.
5: Ova stipendija, dakle, će predstaviti jako veliku pomoć, dakle, u našem obrazovanju sami omladini, pogotovo nas, dakle, iz Podrinja, nas povratnika, i pruće veliki posticaj, dakle, za naše dalje obrazovanje. Procedura je, dakle, bila sasvim jednostavna, priložiti dokumenta, dakle, samu prijavu i dalje, dakle, bilo sve na komisiji.
3: No i pored jednostavnih procedura u ovom javnom pozivu zabilježen je veliki broj nekompletnih prijava zbog proceduralnih grešaka, pa je dodijeljen značajno manji iznos sredstava od planiranih. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić.
6: I nisam previše zadovoljan brojem stipendija, očekivali smo puno više jer smo obezbijedili puno više sredstava. Dakle, mi smo obezbijedili po 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 100.000 za studenta, ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. U samim prijavama sveukupno učenika i studenata imali smo 130 prijava, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo to mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija.
3: Zbog značajnog viška uzrokovanim manjim iznosom dodijeljenih sredstava, ovo ministarstvo će već početkom nove školske i akademske godine raspisati ponovljeni javni poziv, što će biti nova prilika za sve koji nisu prošli na prethodnom pozivu da uz određene formalne ispravke dođu do sredstava. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
7: Više od 21.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će retroaktivno razliku u osnovici za plate, koja će biti isplaćena uz julsku platu za ovu godinu. Isplata obuhvata razliku između osnovice od 630 i 690 maraka za period od januara do kraja jula, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Zaposlenima će istovremeno biti isplaćen i uvećani regres u iznosu od 690 maraka. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata izvesti vojnu vježbu u okolini Foče. U aktivnostima će učestvovati pripadnici zračnog odreda, multinacionalnog bataljona i LOT tima, uz upotrebu letjelica i vojnih vozila. Vježba je dio redovne obuke i priprema za vježbu Brzi odgovor 2026, a građani mogu očekivati pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a na tom području.
2: Temperature: Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 34 stepena, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Zenica 37.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.

0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: dušu voli.
1: Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu Šljive u Gradašcu.
0: Osta samo ova pjesma stara da mi dušu razgovara.
2: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
0: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
0: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
0: Tu sam svijetu.

0: Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Dakle, svake srijede donosimo informacije, događaje i priče iz gradova i općina našeg okruženja, ali prije nego što se posvetimo temama koje obilježavaju našu regiju, donosimo vam i kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Načelnik grada Gradačca objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova provođenja programa preventivnih mjera zaštite ovaca i koza za područje grada za 2026. godinu. Za realizaciju ovog programa iz gradskog budžeta planirano je 30.000 konvertibilnih maraka, a cilj je unaprijediti zdravstvenu zaštitu životinja, spriječiti pojavu zaraznih bolesti i unaprijediti stočarsku proizvodnju. Crveni križ grada Gradačca sutra organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla,

0: Akcija će biti održana od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa u ulici Hasana Kikića broj 31. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu jer jedna doza krvi može značiti nečiji spašen život. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti proglašen u znak sjećanja na brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Izeta Nanića koji je poginuo 5. augusta 1995. godine. Odlukom vlade Unsko-sanskog kantona javni sadržaj i programe prilagođene su obilježavanju ovog dana. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas je potpisao 68 ugovora o dodjeli stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova u RS-u. Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 200.000 maraka, 100.000 za učenike i 100.000 za studente. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćeno je da je počela isplata julskih penzija. Korisnici će primiti uvećane iznose nakon akontacijskog usklađivanja od 3,5%, a penzije za juli primit će više od 471.000 korisnika. Toplotni val nastavlja se i narednih dana. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana. Rijetki lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature bit će između 15 i 20, na jugu do 25, dok će najviše dnevne dosezati od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje i do 41 stepen. Slušali ste kratak pregled najvažnijih vijesti dana u nastavku emisije Aktuelno u okruženju. Donosimo priče, događaje i informacije iz gradova i mjesta našeg komšiluka.
1: Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

emisiji Aktuelno u okruženju donosimo i teme koje ovih dana obilježavaju i svakodnevnicu širom Bosne i Hercegovine. Među njima je i svakako dugotrajni toplotni val. Visoke temperature već ostavljaju posljedice, posebno na poljoprivredu, a sve više pažnje privlači i pitanje suše i stanja vodnih resursa. Prema podacima i upozorenjima stručnjaka, dugotrajni period bez značajnijih padavina doveo je do problema, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji. Najugroženiji su kukuruz, povrće i stočna proizvodnja, gdje poljoprivrednici već bilježe posljedice nedostatka vlage i visokih temperatura. Nedžad Bićo iz Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine upozorio je da su problemi već vidljivi na usjevima i u stočnoj proizvodnji. Već se osjeti nedostatak vlage na kukuruzu i silažnom kukuruzu u stočnoj proizvodnji. Životinje ovo teško podnose, prijavljuju se stres kod krava, a povrće također teško podnosi ove uvjete. Teško je sve navodnjavati, kazao je Bić. Za razliku od poljoprivrede, vodostaji za sada nisu u kritičnom nivou. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da su vodostaji niži, ali još uvijek nisu dostigli historijske minimume. Almir Prljača iz ove agencije pojasnio je da je situacija ozbiljna, ali da trenutno nema razloga za alarm. Prema njegovim riječima, ukoliko ne bude značajnijih padavina u narednim danima, trend snižavanja vodostaja mogao bi se nastaviti i u narednom periodu. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopćeno je da, uprkos nižim vodostajima, elektroenergetski sistem za sada funkcioniše stabilno i da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o snabdijevanju električnom energijom. Meteorolozi najavljuju da bi lokalni pljuskovi krajem sedmice mogli donijeti i kratkotrajne osvježenje, ali se značajnija promjena vremena ne očekuje odmah. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum izjavio je da bi visoke temperature mogle potrajati još 7 do 10 dana, nakon čega se očekuje osjetniji pad temperature zraka. Dakle, osim vrućina koje svakodnevno osjećamo, posljedice dugotrajnog sušnog perioda sve više se odražavaju na poljoprivredu i prirodne resurse, zbog čega stručnjaci pozivaju na oprez i praćenje daljeg razvoja vremenskih prilika.

vesti i krećemo u obilazak našeg komšiluka. Prva stanica je Srebrenik, gdje nas očekuju lijepe kulturne vijesti, ali i jedna važna novost za sve ljubitelje filma. Naime, već ove subote, 8. augusta, na jedinstvenom ambijentu zidina starog grada Srebrenika bit će otvorena 49. manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. Publiku će na samom početku manifestacije dočekati predstava teatra 071 Posljednji čas klavira autora Adnana Lugonjića u režiji Nine Nikolić. U ovoj predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić, glumica koja je svoje djetinjstvo provela u Srebreniku, pa će ovaj nastup za nju biti posebno zanimljiv pred publikom iz svog grada. Posljednji čas klavira donosi priču o susretu dvije žene iz različitih životnih okolnosti, Jasmine izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Frau Gut učiteljice klavira iz jednog malog grada u Njemačkoj. Kroz njihov razgovor polako se otvaraju teme prošlosti, sjećanja, gubitaka, ali onoga što ljude povezuje bez obzira na razlike. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik i ove godine ima za cilj spojiti kulturnu baštinu ovog kraja sa savremenom umjetnošću i ponuditi sadržaje koji okupuju

okupljaju publiku različitih generacija. Iz Srebrenika stižu i dobre vijesti za ljubitelje sedme umjetnosti. Naime, u Domu kulture završava se projekat opremanja modernog kino prostora. Uskoro bi građani trebali dobiti mogućnost gledanja filmova uz

Iz Srebrenika u aktuelno okruženju idemo dalje prema Brčkom, gdje je u toku manifestacija pod nazivom Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. koja je kroz kulturne, umjetničke, sportske, ali i edukativne sadržaje okuplja građane i posjetioce svih generacija. Kako je istakla članica organizacionog odbora manifestacije Enida Morselović, ovogodišnji program otvoren je srednjovjekovnim sajmom i viteškim igrama u gradskom parku. Ovaj sadržaj prvi put je uvršten u program manifestacije i posebno interesovanje izazvao je kod djece i njihovih roditelja. Prema njenim riječima, u okviru programa organizovane su brojne izložbe, radionice i edukativni sadržaj. Otvorena je izložba radova nastalih na prošlogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloniji, kao i ovogodišnji međunarodni likovni simpozij Sava 2026. Za najmlađe posjetioce pripremljene su radionice u etnoarheološkoj zbirci Muzeja Brčkog distrikta i Ljetna škola arheologije, dok se u biblioteci Brčkog distrikta nastavlja i Ljetna škola čitanja. Program je obogaćen i muzičkim sadržajima. Na novoj ljetnoj sceni na Trgu mladih tokom augusta bit će održana 4 mini koncerta različitih muzičkih žanrova. Publiku očekuju nastupi Dušana Sekulića, grupe Domino Efekt, Marka Nastića i tamburaškog sastava Romantičari. Posebnu pažnju privući će koncerti regionalnih muzičkih imena, a Amar Gile nastupa 7. augusta, dok je koncert Peđe Jovanovića planiran za 11. august, oba na Trgu mladih. Pored muzike i kulture, posjetioce

Čekuju i sportski sadržaj, kviz na otvorenom, edukacije iz oblasti školskog sporta, kao i projekcije filmova pripremljene u saradnji sa turističkom organizacijom Brčko distrikta. Ovogodišnje izdanje Brčanskog ljeta bit će završeno krajem augusta i to izložbom polaznika kursa crtanja i slikanja u gradskoj vijećnici, a završni program bit će održan i u Brezovom polju kroz radionicu Čuvari brezopoljske barke. Organizatori pozivaju građane Brčkog, ali i gostiju iz drugih sredina da posjeti manifestaciju i pronađu sadržaj za sebe, jer program je, kako ističu, kreiran tako da ponudi nešto za sve generacije i različite ukuse.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Fighting!
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.